0: jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
1: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. Mitt minne.

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.

0: i Marocko med mig. Ja men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar där.
1: Förlåt, vad heter staden så? Ja,
0: förlåt. Det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men vet du vilka som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas? Facebook.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Kom och köra!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. Mitt minne kan...

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. With me in the

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Det är fortfarande svensk sommar här. Alla sjunger på svenska ända till slutet på augusti. Så förlänger vi och förstärker sommarkänslan. Redaktör Elin, ja, det heter ju jag som värmer upp studion här innan Gry och morgongänget tar plats. Och vad jag gör, ja, det är att jag bjuder på fantastisk musik på svenska och försöker få upp humöret på er lite grann innan det är dags. Här är Molly Hammar, klockan har passerat 5. God morgon.
1: Det är

0: som 3 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

I Mix Megapol Svensk Sommar sjunger alla på svenska. Jag heter Elin och värmer upp studion här inför att Erik, Jonas, dansken och förstås Gry Forssell ska ta plats. Vi är ju tillbaka efter semestern med Gry och morgongänget. Du vaknar glad varenda morgon. Om en timme ungefär ska vi prata med en morgonkick som hjälper oss att vakna till.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Om du säger svensk sommar till mig, ja, då är definitivt det här en av låtarna jag tänker på. Lena Wisborg hette hon ju, som var Ida i Emil i Lönneberga och gav oss Idas sommarvisa. Vi har fortfarande sommar här i Mix Megapol, trots att sommarlovet är slut för morgongänget. Jag heter Elin och väntar in gänget som, ja, jag ser dem nu. De börjar smyga runt studion här och gör sig redo för att väcka dig mellan klockan 6 och 10. Det är onsdag morgon.

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej hej.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Mamma frågar

Visst är vi på gång. Gry morgongänget står och studsar här utanför studion och vill göra mig sällskap. Jag kommer sätta mig i telefonväxeln. Det är bara att ringa in på 020 314 314. Ska vi prata lite grann, och om du vill bidra till programmet så finns det ju både 10 000 kronors mixen, tre saker på 5 sekunder och en massa annat härligt man kan ringa in och prata om och tävla om saker i. Vi har en härlig morgon framför oss, så häng med hela vägen mellan 6 och 10. Snart är det dags här i Kent. God morgon!

0: Och här är nyheterna så börjar med en stor brand som pågår i ett lägenhetshus i centrala Laholm. Räddningsarbetet har pågått sedan natten. Larmet kom strax efter midnatt. Ingen person ska vara skadad, men branden ska ha spridit sig till en grannfastighet. Polisen har också gripit en person i 50-årsåldern och inlett en förundersökning om mordbrand. Och i Stockholms skärgård pågår en stor polisinsats där en kvinna i 50-årsåldern hittats död. Polisen utreder det som mord och enligt uppgifter till TV4 ska hon ha hittats knivskadad under eftermiddagen igår. Ännu är ingen person gripen och polisen vill inte se om de hon har misstänkt, men en polisinsats ska också ha gjorts under kvällen på en annan adress i Stockholm. Och ska vi berätta att tv-profilen Linda Hammar är död. Linda är känd från tv-serien En annan del av Köping och även syster till tv-profilen Filip Hammar. Linda Hammar diagnostiserades med cancer för ett par år sedan. Hon somnade in på sjukhuset i Köping i måndags. Hennes bror skriver på Instagram att han var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag och att han hoppas att hon kände gränslös kärlek. Hon blev 53 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon halvtids Erik.
3: God morgon.
2: God morgon gullige dansken.
4: God morgon kära Gry Forssell.
2: God morgon Kikki Danielsson. Är det världens

0: Vi tackar Kai för det fina humöret och ser i kalendern att det är den 5 augusti. Vem har namnsdag då?
1: Du, vet du vad? När du säger det på det där sättet så ser jag att det är väldigt lämpliga namnsdagar idag på augusti, nämligen Alrik och Ulrik.
0: Ja. Ja, jag tror det ska vara august då, men nej.
1: Vet du, här vi pratade om någon gång tidigare, är det inte så att august inte har namnsdag i augusti?
0: Oh, är det så illa?
1: Okej, måste jag googla.
0: Julius måste ha juli. Julia också.
1: Man tycker det, men ah, ja. Jag tror inte att det är så. Nej, precis. August 7 januari.
0: Helt fel.
1: Fuck off. Förlåt.
2: Så kan du inte säga åt kalender, Jonas. Det är alldeles för kraftigt uttryck.
1: Men varför tänker de inte på sådana här grejer?
0: Verkligen. Vad har vi för födelsedag idag då?
2: Ja, alltså idag ska vi hylla en person som fyller år, men det är också samtidigt en efterlysning. Vad har han tagit vägen? Det är bara en person som vi har idag att belysa, så därför så lägger jag ut texten lite extra här nu då, för att inte för att på något sätt trampa vatten eller fylla tid, utan det är bara för att jag vill göra er uppmärksamma på att det är den här personen då. Aha. För senast vi såg den här födelsedagsgrisen så var det alltså, då var han i vildmarken med Anna Anka, sen har man inte sett Kicken.
0: Nej.
2: Christian Lundqvist från The Poodles efter det. Har ni som bor i Stockholm sett Kicken?
0: Nej, det var länge
2: efter
0: sedan.
2: Efter han var med Anna Anka i skogen.
0: Jo, jag såg honom precis när han var nyss hemkommen.
2: Ja.
0: Men det var ju länge sedan. Efter det vet jag inte vad som hände. Då var han knäckt.
2: Ja, det var han. Men 55 år fyller han idag. Grattis Kicken. Och du kan väl bara ringa till programmet, slå en signal och säga att allt är okej om du hör det här.
0: Apropå Poodles så är det National Work Like a Dog Day.
1: Ja. Perfekt.
0: Men det är också bloggarens dag idag.
1: Det var länge sedan man hörde något om någon bloggare.
0: Ska man starta en blogg nu?
1: Vad skulle den handla om?
0: Jag vet inte. Vad tycker du? Vad saknar du för blogg i livet?
1: Jag skulle vilja ha en blogg där man bara listade alla bloggar som fortfarande är aktiva.
0: Ja, det finns en här blogg...
1: Kollen?
0: Nej, bloggkollen heter hon, va? Hon som skriver om bloggar.
1: Ja, okej. Okay.
0: Bloggbevakning.
1: Okej, då skulle jag vilja ha en blogg istället om färgen blå. Blåbloggen. Ja, blåbloggen.
0: Jag saknar Pluras blogg. Vad var det du skulle säga, Erik?
2: Nej, det var nog ingenting.
0: Jag
2: bara testade. Alltså grejen är, för vi har sån här till, jag hittade ett gammalt joggilock här och tänkte om det var en monokel, hur stort det hade varit då.
1: Ja.
2: Det var bara det.
1: Nu har vi mycket att prata om, hörni.

0: Halvtids-Erik.
1: Jag skulle sätta ner datorn och det händer det här. Jag har olika ljudeffekter så jag satte datorn på. Så det ska vi försöka undvika nu. Oj, så, nu är jag beredd.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
1: Vi har fått ett brev på studion @mixmegapol.se från Sanna Eriksson. Och jag tänkte jag läser upp det här från början till slut. Jag vet att ni brukar presentera glada nyheter och jag har ett förslag på en otroligt positiv nyhet som kanske hade varit roligt att ha med. Ja, det kan man verkligen säga. Min son fyllde 5 år i veckan och det bästa han vet är epatraktorer eller triangelbilar som man kallar dem för. Så jag fick idén att skriva ett inlägg i vår lokala Facebookgrupp här i Kungsör där vi bor. Och tänkte om några ungdomar kunde tänka sig åka förbi på vägen när hans födelsedag är. Och på hans födelsedag så dök det upp nästan 20 epa-traktorer som svängde in på våran gata, hälsade på honom för att säga grattis. Nej. Och detta kan man också se. Så hon ville skicka en hälsning till alla fantastiska ungdomar som ställer upp. Och här vill jag bara... Ja, det är ju så otroligt gulligt. Och här vill jag bara säga något till alla er som kör runt där ute på gatorna i Sverige och stör er på epa-ungdomarna. Gör inte det, för det är fina människor det är också, epa-ungdomarna. Det här var glada nyheter. Har du några tips, precis som Sanna hade, så kan du skicka dem till studion @mixmegapol.se. Och då kan du vinna ett presentkort på McDonald's då du kan bjuda någon du tycker om på kaffe och McToast.
0: Ja, men gör precis som hon gjorde. Mail oss studion@mixmegapol.se. Det är så härligt att få höra om alla glada nyheter. Folk som gör fina saker. Tack. Gullig epaburen ungdom.
3: Super.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.
1: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är svensk sommar och där vi kommer diskutera dagens dilemma. Du kommer inte läsa nyheterna den här morgonen, det blir så. PGA Logistik.
1: Total vägrar.
0: Säger till Jonas, bara så du vet. Men nyhetstestet vill vi ha ändå. Vi ska diskutera dagens dilemma, vi har lyssnat om ett jäkla krux alltså. Det handlar om Instagram och historiken där. Hon har tagit massa bilder med sitt ex.
2: Okej.
0: Där hon själv också ser skitbra ut. Så hon vill inte ta bort bilderna. För hon är så snygg då. Hon hade en bra period i livet då. Så hon vill att de ska finnas kvar ifall ett nytt du vet, objekt kanske är och spanar. Men då är den här killen med som det ser härligt ut. Men hon borde kanske ta bort. Ni fattar.
2: Ja, det här vill jag höra mer om. För jag förstår inte riktigt problemet. Jag tror att det finns ett.
0: Det är fåfänga och omtanke och slughet i en här fin treenighet.
2: Kul.
0: Vi kommer läsa hela brevet och diskutera dagens dilemma lite senare den här morgonen. Hoppas att du som lyssnar nu får en bra start med oss. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. Och här är nyheterna så börjar med en stor brand som pågår i ett lägenhetshus i centrala Laholm. Räddningsarbetet har pågått sedan natten. Larmet kom strax efter midnatt. Ingen person ska vara skadad men branden ska ha spridit sig till en grannfastighet. Polisen har också gripit en person i 50-årsåldern och inlett en förundersökning om mordbrand. Och i Stockholms skärgård pågår en stor polisinsats där en kvinna i 50-årsåldern hittats död. Polisen utreder det här som mord. Och enligt uppgifter till TV4 ska hon ha hittats knivskadad under eftermiddagen igår. Ännu är ingen person gripen och polisen vill inte se om de hon har misstänkt. Men en polisinsats ska också ha gjorts under kvällen på en annan adress i Stockholm. Och ska vi berätta att tv-profilen Linda Hammar är död. Linda är känd från tv-serien En annan del av Köping och även syster till tv-profilen Filip Hammar. Linda Hammar diagnostiserades med cancer för ett par år sedan. Hon somnade in på sjukhuset i Köping i måndags. Hennes bror skriver på Instagram att han var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag och att han hoppas att hon kände gränslös kärlek. Hon blev 53 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Idag väntas det bli störst solchanser i norra Norrland som har en 15-20 grader längs kusten. För resten av landet drar det in en hel del regn och även oska, varmast uppemot 20 grader på dagen. Götaland där klarnar upp på eftermiddagen och då kan det bli mer sol och värme som kommer tillbaka med uppemot en 30 grader.
5: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Det är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik.
6: Det är svårt.
7: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
8: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
2: God morgon.
9: God morgon.
0: Det är på fredagen i övermorgon som pengarna i kassa i sommarvarvet kommer byta ägare.
2: Just det.
0: Mm-hmm. Någon kommer vinna över 500 000 kronor närmare bestämt. Där, 500 000 skriver upp. Det är det här som är det viktiga. Ja. 505 720 kronor. Skriv upp det på en lapp du också. 505 720 kronor. Kerstin Ljungström som var här igår, hon höll på att ramla av stolen och fick höra hur mycket pengar det handlade om. Man smsar ordet vinn, skickar det till 72104. Det kostar 19 kronor. Man måste vara 18 för att tävla.
2: Just det.
0: Och så gäller det att svara i telefon på fredag och kunna summan.
2: Fredag eftermiddag, då ringer vinnarambassadören från dolt nummer.
0: Exakt. 505 720 kronor. Jag tycker det är en svår summa att lära.
2: Ja.
0: Måste verkligen läsa innan till varje gång. Men som sagt, det är inte olagligt att skriva upp den.
2: Nej, det rekommenderas.

0: Mix Megapol med en mysig start på den här onsdagen. Vi ska prata med morgonens första lyssnare. Vi kommer ha 10 000 kronors mixen, dagens dilemma, nyhetstestet och hänga med er och spela massa härlig musik. Massa härlig, extra mycket musik idag känner jag för.
1: Ja, vad kul. Det låter bra tycker jag. Det kommer hända en grej som du inte kommer gilla i nyhetstestet kan jag säga redan nu.
0: Åh, oh, perfekt.
2: Ja, det är bra.
0: Jag som precis hade det bra.
1: Ja,
0: okej då. God morgon.
1: God morgon.
3: God morgon.
4: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
5: Kom och köra!
4: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och nu ska vi se vem som blir morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Vi säger god morgon till Annette. Hallå där!
2: God morgon, god morgon!
0: God morgon, välkommen till Mix Megapol.
2: Tack ska hon ha, eller ni ha.
0: Vilket härligt humör du är på. Vilket härligt humör du är på.
2: Ja men eller hur, livet leker.
0: Vad fint.
3: Håller du med om att sommaren fortfarande pågår?
2: Jajamensan, den pågår alltid.
0: Vad säger alltid Erik?
2: Regn ute, sol inne.
4: Ja, det är bra.
5: Om du ska beskriva den här sommaren så här långt då med tre ord, vilka tre ord blir det då från dig, Annette?
2: Det blev inte som ett nästan tre ord.
5: Ja, tre ord.
2: Skit också.
0: Oj då.
2: Det var två, jävlar.
5: Skit också, jävlar är dina tre ord. Vad är det som har hänt?
2: Nej, men det är ju så. Livet blir ju inte alltid som man har tänkt sig.
0: Nej.
2: Hundtävlingar inställda för att man inte är färdig och såna saker.
0: Hundtävlingar. Min mamma tävlar med sin hund en del. Det verkar vara jätteroligt.
2: Vad tävlar hon då?
0: Hon är uppe i Luleå. Hon har ju en dansk... I Nosework. Eller i Sök, menar jag. Ja, Nosework.
2: Ja. Precis. Okay. Ja, det finns ju både och.
0: Ja, visst.
2: Ja.
0: Har du med en sökgrupp också? Vad du då?
2: Freestyle och heelwork.
0: Gud vad roligt.
3: Freestyle, jajamän. Då måste du berätta för en oinsatt. Vad är det?
2: Man kan väl säga att det är... man ska egentligen inte säga att det är dans med hund. Okay. Men det är ju det man gör. Annars heter det kreativ lydnad till musik.
3: Okej.
0: Okay.
2: man lär hunden massa tricks och så... är man liten bifigur till hunden. Det är hunden som står i centrum. Och så bygger man upp ett program till musik som funkar. Och utifrån vad hunden klarar av.
3: Det låter jättekul.
0: Och vad är det för ras på din?
2: Keshund.

0: Vilken vad?
1: Keshond.
0: Keshond, jag trodde jag kunde alla hundraser. Det gjorde jag tydligen inte alls. Elaine sa att du hade en fråga också, vad var det?
1: Jo, hörru du, jag hörde ju att du pratade om kaffe.
0: Ja.
1: Din första kopp kaffe.
0: Ja, precis.
1: Ja, och då undrar jag, vart har du druckit din bästa kopp kaffe? Alltså det här häftigaste stället.
0: Vilken bra fråga. Jag tror i ett vindskydd i fjällen. När man har åkt, vi åkte skoter och så åkte upp på ett annat fjäll än det där alla var. Och så hittade vi något vindskydd, man gjorde upp eld. Och sen så var det kaffe där och solen ligger på. Någon sån ska jag tro. Du då?
1: Ja, men det var förra året. På väg in till Svalbard, sittandes på MS Trollfjord.
2: Wow.
1: Och stå ute på däck och se allt det här. Och så stå och dricka kaffe påpältad.
0: Det är alltid utomhus, men det där lät ju otroligt. Kan du inte skicka en bild från din resa till oss som vi kan få lägga upp på ett Instagram?
1: Ja, kan du få.
0: Vilken otrolig. Härligt
1: ska
0: att få.
1: Ska du ha när jag badar i Nyålesund?
0: Jaha, gärna. Otroligt att få inleda morgonen med det. Perfekt, du får skicka vilken bild du vill.
1: Ja, jag skickar vilken bild jag vill.
0: Och så skickar vi multivitaminen Berocca till dig. Både tabletten och den vanliga brustabletten får av oss.
1: Tack. Det kan jag behöva.
0: Ha en underbar dag.
2: Det får fråga.
0: Hurra, puss och kram. Annette, morgonens första lyssnare på Mix Megapol. Vilken innest att få ha det här jobbet.
2: Verkligen.

0: Mix Megapol, vi ska få nyheter och sen är det 10 000 kronors mixen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Idag väntas det bli störst solchanser i norra Norrland som har en 15-20 grader längs kusten. För resten av landet drar det in en hel del regn och även åska, varmast uppemot 20 grader på dagen. Götaland där klarnar upp på eftermiddagen och då kan det bli mer sol och värme som kommer tillbaka med uppemot en 30 grader.
3: Förra veckan så var jag på en kroppsscanning och allt är bra. Läkaren säger också att hjärnan, den är som ny. Fanns ingen tecken på att den har använts.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, god morgon NyhetsJonas.
4: God morgon Gry Forssell.
0: God morgon Halvtids Erik.
5: Good morning from West Sweden.
0: God morgon gullig dansken.
6: God morgon Gry Forssell.
0: Vi ska tävla 10 000 kronors mixen alldeles strax. Det är ju sen urgammalt att vi gör det varje morgon klockan 7. Nytt nu är att vi gör det också klockan 10, klockan 1 och klockan 4. 10, 13, 16 också. Över hela dagen. Fyra chanser att vinna 10 000 kronor. Vad är det här för station? Man undrar.
4: Ja, det är den där man kan vinna grejer.
0: Introtävling alltså. Nu är det ju svensk sommar, bara svensk musik på Mix Megapol. Men i introtävlingen, då är det den perfekta mixen, den som man hör alltid året runt.
4: Ja, just det.
0: Ja, det kan vara svenska, engelska, långsamma, snabba, nya, gamla, ni fattar.
4: Det är bra koll.
0: Alldeles.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är dags för 10 000 kronors mixen och det är Henrik som ska med att tävla. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hej. Hej Henrik, som jag vet ska se Walter Nilsson. Vi pratade om den här konserten igår. Halvtids Erik tog upp den här konserten som Walter Nilsson ska, som är slutsåld till in till sista biljett. Men du har lagt rabarber på en.
1: För länge sedan.
0: Oh, vad ser du mest fram emot?
1: Stå mitt i havet och bara gunga.
2: Gud vad härligt.
0: Gud vad härligt. Mm. Och tänk om du också kan gunga med 10 000 nya laxar i braxan.
1: Nu är jag kass på intron så att ha inte för stora förhoppningar.
0: Ja, fast här, nej. Han underkäller sig.
2: Ja, Henrik, det här kommer gå bra. Det är en ganska lätt tävling det här. Vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig. Jag ska säga till dig att det är ju fortfarande sommar på Mix Megapol, men i 10 000 kronors mixen så är det den perfekta mixen. Alltså det kan vara låta på svenska, på engelska, det kan vara gamla och nya och så vidare. Känns bra?
1: Jajamensan.
2: Det gäller för dig att säga artistens namn när vi hör artistens låt. Om du tar alla 6 så kan du få 10, så vinner du 10 000 kronor. Du kan också få 10 000 kronor och en t-shirt, men då måste man vara bra jäkla grym. Hur grym är du?
1: Så att det bara är svenska artister och band.
0: Nej, inte.
2: Tvärtom.
1: Ja, tvärtom. Ah, men då känns det bättre.
0: Ja, ja, men då så. 10 000 kronors mixen. Tar du alla 6 rätt eller slår mig och mitt resultat som jag fick när vi testade mig nyss, så får alltså 10 000 kronor och en t-shirt som bevis på detta. Är du beredd nu? Det gäller sig artistens namn när du fortfarande hör den artistens låt.
1: Japp.
0: Är du med? Här kommer de. Lycka till. Vem är det här?
1: Åh, Loreen.
0: Det här då?
1: Oh, det var The Arts, The Arts. Är det nytt?
0: Nej, inte jättenytt. Vi går igenom facit. Sen ska det bli intressant att se hur gullig dansken dömer detta. Men vi lyssnar på facit. Du kommer säga, gör just det på varenda en. Bon Jovi.
1: Amalego.
0: Loreen.
1: Just det, tror jag.
0: Madonna, ja, gjorde du det? The Ark.
1: Japp, tror
0: jag. Miriam Bryant.
1: Det var det här, Miriam Bryant.
0: NSYNC var det sist men inte minst. Vi hörde båda hur du sa både Loreen och The Ark. Frågan är om du sa det tillräckligt tidigt. Det gäller att säga artistens namn när man fortfarande hör artistens låt.
1: Ja, det tycker jag gjorde verkligen.
0: Det tycker du?
2: Ja. Ja.
0: Det viktiga är, vad tyckte dansken? Det är han som är domare i alla livets alla frågor. Vad säger du, dansken?
3: Ja, jag dömer ju fair and square. Och jag får säga, Henrik, tyvärr, din svar kom inte i rätt tid. Tyvärr.
2: Taskig alltså.
1: Aj.
0: Inte ens 2 stolpar ut blir en stolpe in.
3: Nej. Det är inte sånt det funkar.
0: Nej.
3: Så Henrik, fair and square, du fick absolut ingen rätt.
1: Nej, men jag får gå på konsert.
0: Ja, exakt. Vad säger alltid Erik?
4: Det var det jag skulle säga, Henrik. Skit i den här tävlingen nu. Du har biljetter till Walter Nilssons slutsålspelning. Tänk bara på att den här Frihamnspiren här ute, det är precis utanför mitt studiofönster. Den är ju lite skakig, alltså, så hoppa inte för mycket.
1: Nej, men nu är det Grebbestad.
0: Jaha,
4: du ska till Grebbestad och kolla på det.
0: Ja, men då
4: kan du hoppa på hur mycket du vill. Alltså. Herregud.
0: Underbart att få inleda morgonen med dig. Ha en fin dag.
1: Samma, hej.
0: Hej. Vi tar och går ett varv runt rummet alldeles strax här på Mix Megapol.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol apropå Magaluf. Vi ska gå ett varv runt rummet, tänkte jag.
1: Okay.
0: Kolla läget, vad alla tänker på. Mm. Det var i somras spontanade jag, i och med att det var den spontana sommaren 2026. Så tog jag en spontan sväng till en ö i Stockholms skärgård där det var partaj. Okay. Jättekul, jätteroligt. Så det var jag, Alex, och en kompis Charlan, och så träffade vi upp lite andra kompisar där. Och så varför blir det så här på ö, att allt ballar ur på öar?
1: Okay.
0: Och då så hade Charlan en teori om att på öar gäller inga regler.
1: Ja, så är det ju.
0: Är det bara för att det blir en ö ute i havet, alltså, då plötsligt så är det inga regler som gäller?
1: Samma som uppe på fjället, finns ingen polis.
0: Jaha, nej, jaha. Men då faller ju ö-teorin.
1: Nej, det är samma. Öar är som berg i havet.
0: Nej, han förstör det nu.
1: Varför
0: det? Okej, vad tänker du på, Erik?
1: Va?
2: Nej, jag förstår inte heller, Gry, där. För jag tyckte att du hade rätt i det med öar, att det var något speciellt där. Jag funderar på... Jag hörde någonstans, och jag har funderat på det här mycket i sommar. Hur långt från stranden kan man gå i badbyxor utan att det blir konstigt?
0: Överhuvudtaget är det ju konstigt här med badkläder.
1: Mm.
0: Alltså att man skulle aldrig, ska man stå i trosor och BH, ska man säga, i, stäng dörren.
1: Mm.
0: Men skutta iväg till glasskiosken i bikini, inga problem. Det är konstigt.
2: Det är okej. Okay. Det finns sådana här utomlands här strandrestauranger som ligger kanske 100 meter från vattnet. Man går upp och äter någon sån här pommes med majonnäs. Man äter alltid majonnäs till pommes utomlands också. Det gör man aldrig hemma. Men utomlands, jäkla vad gott det är då, tänker man. Men sen kanske man går över, det är en trafikerad gata. Det finns här lite strandbutiker. Är det okej okay att gå upp dit bara i badbyxor?
1: Bara badbyxor?
2: Ja, det är bara badbyxor. Det här handlar om män då. Bikini och sånt, det funkar ju alltid, tycker jag.
1: Är de blöta?
2: De är blöta. De är inte bytta.
1: Ja, då får du
2: på hela veckan. Eller de har hängt på. Det är också när de hänger på och bara badar upp och ner. Så här, det blir tyngre och tyngre och tyngre badbyxorna under veckan som går. Har ni varit med om det?
0: Låt oss klura lite på här en stund. Vad tänker du
2: det
0: på, Jonas?
2: Kvar, vi håller på den.
1: Ja. Jag klurar också på en grej, nämligen. Och det är det här som har uppstått nu när man kommer tillbaka till jobbet. För det här är vår första vecka tillbaka.
0: Mm.
1: Och så träffar man folk som också har första veckan tillbaka.
0: Mm.
1: Kan båda säga välkommen tillbaka till varandra?
0: Det tycker jag.
1: Men det är ingen som har varit här.
0: Nej, men du är välkommen tillbaka och jag är välkommen tillbaka.
1: Men kan jag säga det till dig verkligen? Välkommen tillbaka till jobbet. Jag
0: men är
1: jag
0: inte välkommen tillbaka?
1: Va?
0: Är jag inte det då?
1: Jo, men...
0: Jo. Och du är det också.
1: Fast jag är ju ny här som du.
0: Ja, välkommen
1: tillbaka.
0: Det är
1: som praktikanten
0: tillbaka.
1: Säger välkommen hit.
0: Ja, man är ju det. Trevligt.
1: Okej.

0: Klockan är 7:30, vi ska få nyheterna. Inte med Jonas idag, det blev så idag. Men vi ska däremot diskutera dagens dilemma alldeles strax. Det är ett rörigt dilemma som handlar om fåfänga och sluga planer i ett.
1: Okej.
0: Okay. Ja, och omtanke kanske också.
1: Oj, vi kan röra.
0: Läs alldeles strax.
2: Och här nyheterna så börjar i centrala Halmstad. Två personer har blivit knivskurna under natten. Strax efter 2 kom larmet till polisen. Båda personerna först till sjukhus och minst en av dem uppges vara allvarligt skadad. Polisen har också kunnat gripa 2 personer som nu är misstänkta för mordförsök. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 14 personer dött och ett 30-tal är skadade i nya explosioner under natten till idag. De här explosionerna har hörts på flera håll. Bostadshus och lagerlokaler ska vara träffade med robotar och drönare. Även i lördags så dödade ryska attacker 10 personer. Ukraina har senaste månaderna också bett sina allierade om flera amerikansktillverkade Patriot-robotar för hjälp att skydda sitt luftrum. Och så kan vi berätta att tv-profilen Linda Hammar är död. Linda är känd från tv-serien En annan del av Köping och är också syster till tv-profilen Filip Hammar. Hon är diagnostiserades med cancer för ett par år sedan och somnade in på sjukhus i Köping i måndags. Hennes bror skriver att han fanns vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag och att han hoppas att hon kände gränslös kärlek. Hon blev 53 år gammal. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Idag väntas det bli störst solchanser i norra Norrland som har en 15-20 grader längs kusten. För resten av landet drar det in en hel del regn och även åska, varmast uppemot 20 grader på dagen. Götaland där klarnar upp på eftermiddagen och då kan det bli mer sol och värme som kommer tillbaka med uppemot en 30 grader.
4: Vicky skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack när jag körde bil. Så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
5: Är du helt
4: dum i huvudet? Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon NyhetsJonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon Halvtids Erik.
6: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
7: God morgon Gryforsson.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma alldeles strax. Charlotte undrar, ska jag radera min snygga ex-historik?
1: Okej.
0: Okay. Jag ska läsa hela brevet om en stund. Sen ska jag också berätta hur du som lyssna kan göra för att han chans att vinna över 500 000 kronor över morgon. Och kan du köpa både vingar och lite till för pengarna. Det var inte ens meningen. Vi ska också lägga 3 saker på 5 sekunder precis som vanligt.

0: Mix Megapol med svensk sommar förstås. Så dagens dilemma ska vi diskutera. Vi har en lyssnare som vi kallar Charlotte. Hon sitter i en sits.
1: Okay.
0: God morgon gänget, jag är 28 år och precis laddar ner Tinder igen efter ett längre förhållande. Jag är redo att dejta, träffa folk och kanske låta någon ny fråga vad jag jobbar med över en öl. Mysigt. Men jag har ett problem, min Instagram. Det ligger fortfarande kvar flera bilder på mig och mitt ex. Bjuder slut i lugn och ro, inget drama. Men problemet är att jag ser orimligt bra ut på de bilderna. Perfekt ljus, bra vinklar, semesterhud och hår som tydligen bara fanns under just den relationen. Jag vet att nya personer kommer kolla. Och jag vill inte verka som att jag hänger kvar vid mitt ex. Men samtidigt känns det orättvist att radera mitt bästa content på mig. Bara för att mannen bredvid inte är längre aktuell. Jag kan ju arkivera bilderna, men då försvinner ju också min visuella peak. Är det en red flagg att behålla ex-bilder på Instagram, eller får man spara dem om man själv tycker att man ser fantastisk ut på bilderna? För jag bara börja med att fråga, är det så att man alltid, nu frågar fel, jag sitter med helt fel sällskap, men om jag och Alex skiljer oss, måste jag radera alla bilder på Alex då på mitt Instagram?
1: Nej. Men
0: är det
1: alltså, för jag tänkte så här med Charlotte då, till dig så tänkte jag säga att så här, ser du bra ut så behåll bilderna, men sen så måste, om jag är så här, måste titta från andra perspektivet, då tänker jag att om man nu liksom är inne och spanar på någon som man är lite sugen på och så är det massa bilder på någon, på dens liksom partner, även om man vet att de har gjort slut, så tror jag man blir lite
0: svartsjuk.
1: Ja, eller hur?
0: Ja. Vad säger Erik?
2: Nej, men nu har inte jag varit på några sådana här dejtingsidor och så på jättemånga år här, eftersom jag har haft ett fast förhållande och det blir så stökigt då om man, om man dejtar vid sidan om. Så det är ett tips om, vet du, gör inte det, för då kan det bli lite stimmigt hemma vid. Men det jag skulle säga är, jag har ju ibland handlat en soffa på Blocket och då gör jag jämförelse här nu så att alla kan hänga med på det här. Det ligger en soffa utlagd på annons på Blocket. Då sitter ju inte den familjen i soffan på bilden som har suttit i den, alltså nej, hela familjen sitter ju inte där med kladdiga chipsfingrar och ostbågar och så, utan då har man gjort i ordning soffan lite, den är tom och fin, och då ser man möjligheterna. Det man ser då, det är att man ser sig själv kanske sitta i den här soffan framöver och trivas och titta på något bra på TV. Så det jag vill ha sagt med det är att det här exet, precis som du var inne på Jonas, det förstör ju liksom den här drömmen om att man själv ska passa in där. För då ser man bara, här har vi ett stiligt par, varför inte de fortsatt ihop? Då har inte jag någonting med det här.
0: Men tänk om soffan såg så mysig ut på de bilderna med familjen i. Alltså, skit i familjen, soffan var sitt absolut bästa. Den var stor, den var djup, den nådde mycket, den rymde mycket folk i sig. Man bara, där, wow, vad nice soffa. Det är det som är hennes problem här. Hon är ju sitt snyggaste på de här bilderna.
2: Ja, men alltså, man vill ju inte ha en upptagen soffa. Du vill ha en, även om då kanske du... Ja, men kan man inte... Och så tänkte jag så här, det är 2026 nu. Det vill bara kasta in bilderna i AI, så redigerar man bort killen där. Så är hon där själv, ser lite konstigt ut för sidan. Men hon är ju fortfarande snygg.
1: Jo, men då blir det, alltså, då måste man ju lägga upp dem igen. Jag tänker själv att lösningen här är att du måste helt enkelt bara gå och ta nya bilder. Alltså du måste liksom lägga upp nya bilder.
0: Ja, det är också falsk marknadsföring om hon bara har bilder kvar på sitt snyggaste som tydligen inte finns längre.
1: Nej.
0: Det blir också fel. Ja. Ta bilder, lägg ut bilder så som du ser ut nu.
1: Alltså lite så. Men gamla bilder tycker man får ha. Det är ju inga konstigheter. Det är liksom inte falskt. Det är som det är. Alla bilder är gamla bilder till att börja med. Du kan bara ta bilder på dig själv förr. Men jag tycker du ska ta nya bilder, Charlotte. Ge dig ut med dina polare, be dem att hjälpa dig liksom det snyggaste möjliga, ta många bilder på härliga grejer som du gör och så lägger du ut nya bilder. Du behöver inte använda AI och förstöra världen, utan kör nya riktiga bilder på dig där du ser cool ut. Det kommer gå bra, du är snygg, alla gillar dig, kör.

0: För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
1: Whitney Houston.
2: Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
1: Pet Shop Boys.
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.
3: Mitt minne

0: 505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.
1: Och här nyheterna så börjar i centrala Halmstad. Två personer har blivit knivskurna under natten. Strax efter två kom larmet till polisen. Båda personerna är först till sjukhus och minst en av dem uppges vara allvarligt skadad. Polisen har också kunnat gripa två personer som nu är misstänkta för mordförsök. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 14 personer dött och ett 30-tal är skadade i nya explosioner under natten till idag. De här explosionerna har hörts på flera håll. Bostadshus och lagerlokaler ska vara träffade med robotar och drönare. Även i lördags så dödade ryska attacker 10 personer. Ukraina har senaste månaderna också bett sina allierade om flera amerikansktillverkade Patriot-robotar för hjälp att skydda sitt luftrum. Och så kan berätta att tv-profilen Linda Hammar är död. Linda är känd från tv-serien En annan del av Köping och är också syster till tv-profilen Filip Hammar. Hon är diagnostiserades med cancer för ett par år sedan och somnade in på sjukhus i Köping i måndags. Hennes bror skriver att han fanns vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag och att han hoppas att hon kände gränslös kärlek. Hon blev 53 år gammal. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Idag väntas det bli störst solchanser i norra Norrland som har en 15-20 grader längs kusten. För resten av landet drar det in en hel del regn och även åska, varmast uppemot 20 grader på dagen. Götaland där klarnar upp på eftermiddagen och då kan det bli mer sol och värme som kommer tillbaka med uppemot en 30 grader.
2: Jag är lite knäckt faktiskt över att jag blev så utskälld av Phil Collins i natt.
3: Va?
2: Nej, det var skitjobbigt när jag träffade Phil Collins som av oklar anledning ligga på golvet och påstår att jag har gjort inbrott i hans hus. Så jag försöker förklara för honom. Förlåt, jag är klassresenär. Jag vet inte hur man uppför sig. Han var inte imponerad. Han var skitsur verkligen.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas, god morgon Erik.
5: God morgon.
4: God morgon gullige dansken.
6: God morgon Gryfose.
4: Gud, jag och Babben var så nära att vi skulle, vi hörde ju Babben precis, ja. Vi var så nära att vi skulle ses i somras och gå på galopp. Men ja, så skete sig tyvärr. Jag kunde inte hona tvärtom. Men det var nära. Den spontana sommaren 2026. Vi ska räcka tre saker på 5 sekunder alldeles strax. Snabbare jackpotten som man vinner. Om man vinner 500 kronor. Vi har haft lyssnarvinst hela, alltså, vi har inlett den här
5: hela höstterminen.
4: Ja. Vad säger
5: alltså, jag sa ju i början av den här veckan i måndags att jag hade semesterhjärna och det var ju ingen, det har jag ju, men då har ju lyssnarna sett mig som att man tar mig för att jag är liksom ett svagt kort i den här kortleken som vi har här just nu. Och det har ju visat sig vara framgångsrikt, så jag har fått vinst till lyssnare 2 dagar i rad här nu.
4: Vi får se hur det går, blir det hattrick?
5: Ja, det risk finns faktiskt.

0: Thomas Ledin på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vi får den stora äran att säga god morgon till Liselott. Hej.
2: God morgon.
0: Hej. God morgon. Hur är läget?
2: Jo, det är bara bra. Jag har varit lite chockad bara. Men jag satt i jobbmöte, men de blev ju bort såklart.
0: Ja, ja, ja.
3: Bra, liksom.
0: En chock är också en känsla. Du ska vara med och tävla i 3 saker på 5 sekunder. Vem vill du utmana?
2: Jonas.
0: Oj, oj, oj.
3: Det är ju jag.
2: Mm-hmm. Det värsta, det är den vassaste kanske, så att det blir lite tufft det här nu.
4: Hallå, vad menar du? Jag är också här nu.
2: Ja. Du kan bara svänga ut med saker så du blir lite förvirrad.
0: Ja, okej. Okay. Vi kör igång då. Liselott mot nyhets Jonas.
1: Omgång 1.
0: Vi börjar med dig, Liselott. Säg 3 aktiviteter du helst gör barfota.
2: Går i gräset, duschar, sitter i soffan på kvällen.
0: Oh, nyhets Jonas. Säg 3 oväntade sommarplågor.
3: Oväntade? Barn, glass och jordgubbar.
0: Jordgubbar är ingen sommarplåga.
3: Det är en oväntad. Va? Men det är en plåga.
1: Omgång 2.
0: Liselott, säg 3 lukter som betyder sommar.
2: Jordgubbar, lite sommarregn, doften av det, och alla blommor.
0: Ja, nyhetsjonas, säg 3 sätt att bli populär där i sommarstugan.
3: Bjuda på glass, ha med sig sina trevliga barn och komma med jordgubbar.
0: Det var mycket jordgubbar idag, hörni.
3: Ja, det är som det står snackis.
1: Omgång 3.
0: Liselott, säg 3 saker som alltid fastnar på dig på stranden.
2: Sanden, saltet från havet och den här solkrämen.
0: Den här solkrämen. Nyhetsjonas, säg 3 saker du gömmer i kylväskan.
3: Mina pengar, mina barn och alla jordgubbar.
0: Gullige dansken, hur gick det?
5: Ja, men jag är lite förvånad, men det gick bäst för Jonas. Han vinner 3-2.
0: 3-2 till Jonas.
3: Ja, lite förvånad.
0: Liselott, du hade rätt. Det var tufft motstånd. Tack snälla för att du var med och tävlade. Ha en fin, fin fortsättning på den här dagen.
2: Ja, men detsamma till er.
0: Ha det bra. Hej, hej.
2: Ja,
0: ha det
2: bra,
3: hej då, Liselott.
0: Liselott mot Rimbo. Från Rimbo utmanade nyhets Jonas i 3 saker på 5 sekunder. Men Jonas vann och vi tar 500 kronor med oss till imorgon. Då är det 1 000 kronor.
3: Spännande.

0: Lyssna på Mix Megapol, det är svensk sommar. Vi ska gå ett varv runt rummet. Och apropå svensk sommar, vi spelar svensk musik. Ibland så dyker upp en låt med Dag Vag här på Mix Megapol. Ja. Dag Vag och Nynningen, min pappas band, ska spela tillsammans på Lasse i Parken, ett café i Stockholm på fredag.
1: Oj!
0: Så himla roligt ska det bli.
1: Vilken kul grej.
0: Hoppas på sol, hoppas på att vi alla i familj, att vi ska gå dit allihopa. Aha. Mina syskon, gå och kolla. Det är ju mysigt ju.
1: Ja, det är också härligt, tänker jag, att det är så somrigt med en vag dag. Att man inte vet riktigt vad man gjorde. Vad gjorde du igår? Jag kommer inte ihåg. Lite av en vag dag.
0: Ja, visst. Vad tänker du på annars då?
1: Vet du vad, jag tänker på en av de bästa grejerna som hände mig i sommar. Det var, vi var på Gotland med brorungarna. Och den äldsta av dem gillar att vara med när jag lagar mat. Och hjälpa till. Så vi hjälper åt. Och då lärde jag honom att säga en sak som han sen upprepade. Som jag, alltså, om det är det som fastnar i hans huvud. Från den här sommaren. Och tar med sig resten av livet. Så kommer jag bli så glad. Och det var, jag lärde honom att säga att det bästa arbetet är samarbetet.
0: Ja. Oh.
1: Och det här sa han sen spontant till sin farfar.
0: Ja.
1: När de höll på med någonting annat. Och så sa han så här, ja, för det bästa arbetet är samarbetet. Förstår du hur nöjd man blir?
0: Ja, visst.
1: Har jag lyckats med det? Om det är det enda jag lyckats med hela livet, nöjd.
0: Jag har lärt mina barn att säga att hummer är bästa kryddan.
1: det smakar ju gott.
0: Ja, visst. Vad säger du, Erik?
2: jag tänker lite på idag... Nu när man är hemma här, när man är i ett annat land och hur man rycks med då under fotbolls-VM. Vi var ju i Spanien under sommaren och Spanien hade spelat match. Jag fyllde år också i Spanien och var ju då på en restaurang där det var jättetrevligt, alltså bemötande. Det var sån här flambering vid bordet. Oj. Också. Och där vill jag bara säga att när man är utomlands och det är 34 grader i luften redan, så sitter man 3 centimeter från en sån här flamberingslåga, då blir det ännu varmare än vad det var tidigare då. Men efter vi kom hem från den restaurangen så hade Spanien vunnit någon fotbollsmatch och då satt folk och sjöng och vi gick runt och sjöng. Jag och min son sjöng den här. La la la la la la la. Viva España. Ja, sjöng vi med full fräs då. Och den sjöng han också sen i poolen dagen efter. Det var ju jättemysigt. Men då i alla fall när vi sjöng den så stod vi och väntade på en hiss. Hissen kommer ner. Hissdörrarna öppnas. I hissen, när samtidigt som vi sjunger då, för vi såg inte riktigt att hissen hade kommit ner, står det en hel spansk familj. Och vi står där och vrålskriker då. Vad händer då? Jo, då börjar de sjunga med också. Och det sjungs allsång där. Så då blir det ett varv till med. La, la, la, la, la, la, la. Viva España. Sen stängdes hissdörrarna och de skulle ner till bottenvåningen.
0: Nej.
2: Jo. Vi fick inte plats i den hissen så vi fick ta nästa sen.
0: Men det var inga mörka moln på din himmel då inte?
2: Det var det inte då. Däremot dagen efter. Fy fan!
0: Vad härligt. Du lyssnar på Mix Megapol. Här är svensk sommar. God morgon.

0: Klockan närmar sig 8:30 och vi ska få nyheterna. Sen är det en nyhetstest. Sommarspecial den här morgonen. Viss mjukstart, eller?
1: Ja, alltså grejen att jag har kommit på en grej som vi måste ta tag i innan det blir för sent.
0: Okej, okay, vi kör alldeles strax.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sin!
4: Bonsoir!
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Ja, här sitter jag, Per Gessle, på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort 3 stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade 2 jättehits på sig, nämligen Gå och fiska och Juni, juli, augusti. Bra låt, bra band, Gyllene Tider som bäst.

0: 1 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer.
1: Och här är nyheterna. I Sundsvall har en kvinna hittat skadad igår kväll i ett trapphus. Hon hittades vid 23-tiden och fördes till sjukhus. Skadeläget är oklart. Man vet inte heller hur skadorna har uppstått. Men polisen har gripit två personer, en man och en kvinna, som båda ska förhöras efter att de nyktrat till. Och den här händelsen utreds som mordförsök. I centrala Halmstad där två personer blivit knivskurna under natten. Strax efter två kom det larmet till polisen. Båda personerna är förda till sjukhus och minst en av dem ska vara allvarligt skadad. Man har också gripit två personer här som båda är misstänkta för mordförsök. Och så kan vi berätta att tv-profilen Linda Hammar är död. Linda är känd från tv-serien En annan del av Köping. Hon är också syster till tv-profilen Filip Hammar. Hon diagnostiserades med cancer för ett par år sedan och somnade in på sjukhus i Köping i måndags. Hennes bror skriver att han var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag och hoppas att hon kände gränslös kärlek. Hon blev 53 år gammal. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Idag väntas det bli störst solchanser i norra Norrland som har en 15-20 grader längs kusten. För resten av landet drar det in en hel del regn och även oska, varmast uppemot 20 grader på dagen. Götaland där klarnar upp på eftermiddagen och då kan det bli mer sol och värme som kommer tillbaka med uppemot en 30 grader.
2: I det här radioprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
3: Det är trevligt.
2: Nej men det känns inget bra alls.
3: Varför?
2: Därför att jag vill svära, tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
3: Jag ska svära.
2: Då jäklar.
3: Ja, då jäklar.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon.
4: Vi får ju nyheten den här morgonen, inte med Jonas, det får vi i vanliga fall. Det kommer återgå till det normala sen. Men du sa att det är något med nyhetstestet som du vill göra.
5: Ja, nyhetstestet har vi förstås som vanligt varje dag. Men jag har upptäckt en grej som jag har glömt som vi måste ta tag i nyhetstestet. Så att det kommer bli lite special kan man säga.
4: Vill du säga vad det är nu eller vad kör vi?
5: Vi kör.
4: Okej, okay. Alldeles strax, vi gör oss redo. Gulp.

0: Ingenting går upp mot lite prickol och flöjt på morgonkvisten. Du lyssnar på Mix Megapol. Och vi ska ha nyhetstestet. Och nytt för den här terminen är ju att vi har fått tillbaka, eller nygammalt, är ju att vi har Team Sweden. Och det är Emma som är med oss på telefon som ska representera Team Sweden idag. God morgon, Emma.
1: God morgon.
0: Hur känns det här då?
1: Det känns spännande.
0: Inte bara är du Team Sweden, du är också med en morgon då NyhetsJonas gör någon form av speciell... Vad var det du hade gjort
2: här? Ja, men så här har det varit. Det här har ju varit en sommar av snackisar. Snackisarnas sommar har vi pratat mycket om den här veckan att det har varit. Och nu idag ska jag på varför jag har pratat så mycket om att det är snackisarnas sommar. Det är för att jag i förra veckan förberedde ett nyhetstest som jag hade tänkt att vi skulle ha som säsongspremiär.
0: Aha.
2: Som var om sommarens stora snackisar.
0: Aha.
2: Men det glömde jag bort i måndags.
0: Nähe.
2: Så att vi kommer behöva köra det nu istället.
0: Jaha!
2: För att vi måste liksom använda det. Jag har ju ändå producerat det här fina testet.
0: Okej,
2: vi måste köra.
0: Nyhetstest om hela sommarens största snackisar.
2: Exakt så.
3: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
4: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
3: Egentligen smartast i studion.
2: Ja, det tar vi reda på. De som tävlar är Gry Forssell. God morgon.
0: God morgon.
2: Halvtids Erik, god morgon.
5: God morgon.
2: Och Team Swedens Emma, god morgon.
1: God morgon.
2: Den som dömer oss allihopa hela tiden, det är den gullige dansken, överdomare även i den här tävlingen. God morgon.
6: Ja, god morgon.
2: Delar också ut ett fint pris i slutet av säsongen till den som har samlat in flest poäng. Och jag har hört att det är en bild på dig.
6: Det är en jättefin bild på mig. Den är, just nu håller man på att göra den redo.
2: Okej.
6: Okay. Ja, men det är lite problem. För mitt äste ska vara med också.
2: Ja.
6: Och det är stort.
2: Det är stort.
6: Ja. Ja.
0: Om Team Sweden vinner blir det många bilder.
2: Det blir det.
0: Okej, okay, vi kan ta det.
2: Ja. De som tävlar är alltså Gry, Erik och Emma som är beredd och har era fingrar på knappen. Icke sant?
0: Ja.
1: Ja.
2: Här kommer en fråga. Och just det, jag ska säga så här också. Man får ett poäng för rätt svar. Men så har gullig dansken försvårat den här leken genom att införa minuspoäng. Men de gäller bara Gry och Erik.
6: Ja.
2: Så Emma, du behöver inte bry dig om det, okej?
1: Okay? Ja, härligt.
2: Super. Fråga nummer ett. Det handlar ju om sommarens snackisar. Och den kanske tredje största snackisen är fotbolls-VM. Till stor del på grund av den omåttligt populära och svängiga VM-låten Heja Heja. Som ju vi gjorde, finns att streama. Spanien, de vann fotbolls-VM efter 1-0 på förlängning mot vilket lag i finalen? Gry och Erik trycker in sig, men Gry var snabbast.
0: Argentina.
2: Argentina var det mycket riktigt, som blev näst bäst alltså i VM. Näst störst snackis i sommar, Sara Larsson. Den svenska superstjärnan har bland annat vunnit priser på musikgala, uppträtt med Robin, tagits in på självaste Barack Obamas sommarspellista. Och för bara några dagar sedan gjorde hon enorm succé på en musikfestival i Chicago. Vad heter den festivalen? Halvtids Erik snabbast på knappen.
5: Lollapalooza.
2: Jajamän, Lollapalooza heter den festivalen. Och den allra största snackisen världen över, det var ju utan tvekan Stefan Holms bröllop. Aldrig någonsin har vi så många skickat så många reels till så många andra. Innan Stefan Holm blev influencer med kåt i blick så tog Stefan Holm OS-guld i höjdhopp. Det här gjorde han i Aten, i Grekland. Men hur högt hoppade Stefan Holm?
0: Han heter det på sitt Instagram-konto. Han heter väl Stefan?
2: Ja, det är två personer som har tryckt in sig. Ja. Och jag ska tala om för er att den snabbaste var Emma.
1: Jag gissar på 682.
2: 682 är tyvärr fel. Halvtids Erik, näst snabbast.
5: 2,40.
2: 2,40 är det. Han hoppade Stefan Holm när han tog guld i Greklands EM, eller Greklands OS. Det var ju fantastiskt gjort ändå. Och också fantastiskt gjort av Halvtids Erik som tar 2 poäng och vinner dagens tävling.
0: Tack för att du var med, Emma.
1: Tack.
0: Ha en fin fortsättning på dagen.
1: Detsamma.
0: Och du som lyssnar, vill du vara med och tävla i och representera Team Sweden i nyhetstestet, bara hör av er. DM oss om du vill, kanske via vårt Instagram-konto också kan vi göra. Vi är morgongänget, heter vi där.
2: God morgon.

riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol och efter klockan 9 då ska vi tävla tillsammans med Claes Olsson. Det gäller att ha identifierat sommarfixljud. Mm. Ska man vinna ett presentkort på 1000 kronor hos dem. Det är inte dåligt du.
1: Det fixar det mesta.
2: Nej, det ser man fram emot.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: Och här är nyheterna. I Stockholms skärgård pågår fortfarande en stor polisinsats efter en kvinna i 50-årsåldern som hittades död igår eftermiddag. Polisen utreder hela som mord och uppgifter till TV4 säger att kvinnan ska hittats med knivskador. Ännu ingen gripen. Polisen vill inte säga om man har dem misstänkt, men en polisinsats ska också gjorts under kvällen på en annan adress i Stockholm. Ett mässlingsutbrott har drabbat Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, det här till Södersjukhuset i Stockholm. Och nu uppmanas patienter och personal som varit på det här sjukhuset nyligen att komma tillbaka för att vaccinera sig. Smittskyddet har kopplats in för att spåra var de smittade patienterna varit före sitt sjukhusbesök. Och de amerikanska städerna som arrangerade fotbolls-VM har inte fått betalt som de ska av FIFA. The Athletic skriver att VM-städerna skulle få $1 miljon var, nästan 9,5 miljoner kronor alltså, för att utveckla fotbollen i sitt lokalsamhälle. De här pengarna har man inte sett, samtidigt som VM-kommittéerna håller på att avvecklas efter turneringen och den ekonomiska rapporten lämnas in. FIFA har inte kommenterat det här. Senaste veckorna dock kritiken mot FIFA-presidenten varit massiv från flera håll. Idag ska också FIFA-topparna hålla ett krismöte om hans och förbundets framtid. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag väntas det bli störst solchanser i norra Norrland som har en 15-20 grader längs kusten. För resten av landet drar in en hel del regn och även åska, varmast uppemot 20 grader på dagen. Götaland där klarnar upp på eftermiddagen och då kan det bli mer sol och värme som kommer tillbaka med uppemot en 30 grader.
2: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: God morgon.
3: På fredag, då är det sommarvalvet.
4: Jajamän.
3: Man kan vinna alltså 505 720 kronor. Mycket pengar, över en 500 000 kronor.
4: Hur vinner man då?
3: Men alltså, man har chans att vinna om man är med och tävlar om dem. Man smsar ordet vinn till 72104. Man måste ha fyllt 18. Det kostar 19 kronor att smsa. Sen gäller det att kunna summan, svara telefon när man får telefonsamtal på fredag eftermiddag. Och så ringer Madde och frågar hur mycket pengar finns det då? Då svarar man 505 720 kronor. Då får man dem.
4: Ja, klar.
3: Alltså, det är inte klokt. Vi ska lyssna på ett sommarfixljud alldeles strax. Du som lyssnar kan vara med och tävla, så häng kvar.
4: Wow.

0: Eva Dahlgren på Mix Megapol, det är svensk sommar och där vi nu ska försöka gissa sommarfixet.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och det går till som så att vi kommer spela upp ett ljud som hör sommarfixet till, och så gäller det att försöka lista ut vad är det för ljud vi hör då. Och ringa in och så säger det, så får man presentkort hos Clas Ohlson.
2: Toppen.
0: Är ni beredda på att höra ljudet?
2: Ja.
0: Erik, det här har du säkert hört på landet säkert. Är du beredd?
2: Ja, det tror jag. Ja.
0: Vad är det som sker här egentligen?
2: Ja.
0: Man ringer 020-314-314 om man kan lyckas lista ut vad det där är. Får vi se om det är någon som gör det alldeles
2: strax.
0: Ja, det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol med svensk sommar och där vi försöker gissa sommarfixet.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, vi har spelat upp ett litet ljud som jag fick lite nostalgiska. Jag blev nostalgisk när jag hörde det här. Vi lyssnar på det igen då.
2: Okej. Okay.
0: Mycket landet för mig.
2: Okay.
0: Vi har med oss Maria på telefon. Hej Maria.
3: Hejsan.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
3: Tack så mycket.
0: Vad är det för ljud av sommarfix vi hör?
3: Det hörs ju som det diskas, så jag gissar på diskbalja.
0: Ah, det är alldeles rätt, det diskas i diskbalja. Det gör mig ju man, säger jag. För mig är det så himla förknippat med stugan på landet.
2: Ja, visst.
0: Vad säger Erik?
2: Även på campingplatser, jag var ju på Öland i somras och då står man där och diskar liksom i grupp och då är det också utekök där, så då kan man titta ut över Kalmarsund och ha vattnet och det är jättetrevligt. Oj, och fint där. Men man vill ju undra, du som ringer in här nu, vilket är ditt bästa diskminne i livet?
3: Mesta diskminne i livet?
2: Ja.
3: Ja, det var väl kanske när vi var på semester när jag var liten, när vi också bodde i stuga, gissar jag.
0: Gud vad mysigt. Du hade helt rätt, det var ju diskbalja, så att du får ju 1000 kronor i presentkort hos Claes Olsson som du kan köpa diskbalja eller vad du vill för. Vad har du för sommarfix?
3: Ja, just nu sorterar jag underkläder, så härligt är det.
0: Vad sa du att du gjorde?
3: Sorterar underkläder.
0: Ja. Det är också ett sommarfix.
2: Ja, det
3: det. Det ska också skötas.
4: Då måste man
0: verkligen. Tack snälla du för att vi får hänga med dig och grattis till ditt presentkort.
3: Tack så jättemycket.
0: Ha det bra, hej hej.
3: Samma, hej.
0: Ny chans imorgon här på Mix Megapol. Uff, kolla här.

0: Det här är Mix Megapol med Svensk Sommar och vi ser fram emot att få glada nyheter med Halvtids Erik alldeles strax. Laddar upp med några fina.
1: Ja, det kommer handla om en femåring som är superintresserad av EPA-traktorer. Hur ska det här sluta? Jo, det slutar väldigt glatt kan jag säga.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol

0: Mix Megapol, det är svensk sommar och varje morgon får vi ju precis det vi behöver för att vakna och bli på bra humör. Vi kallar det glada nyheter.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
2: Tack så jättemycket till Sanna Eriksson som har hört av sig med lite glada nyheter här. Eller lite, det här är riktigt glada nyheter. Hon berättar då att hon har en son som förra veckan fyllde 5 år. Och det bästa han vet är EPA-traktorer eller triangelbilar som man kallar dem för. Det har ju med den här LGF-skylten på där som sitter långsamt gående fordon som är trekantig. Hon kom på idén då att skriva ett inlägg i den lokala Facebookgruppen i Kungsör där de bor. Om det fanns några ungdomar som kunde tänka sig att åka förbi på vägen där vi bor på hans födelsedag så han får se en EPA-traktor på nära håll. Födelsedagen inträffade och på hans födelsedag så dök det upp mer än 20 stycken EPA-traktorer som svängde in på våran gata för att hälsa på honom och säga grattis. Och hon vill också bara passa på att tacka alla dessa fantastiska ungdomar som ställde upp för denna EPA-intresserade 5-åringen. Så det här var otroligt glada nyheter inskickat. Har du någon glad nyhet som du sitter och ruvar på, skicka den till oss då på Mix Megapol genom att mejla till studion@mixmegapol.se. Så kan du ha chansen att vinna ett presentkort på McDonalds så du kan bjuda nära och kära på kaffe och McToast.

ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Madde Kihlman och Robin.
1: Hej!
0: Hej! Hey. Vilket humör är du på?
1: Alltid strålande.
0: Du, vi har ju 10 000 kronors mixen varje morgon. Det har vi haft i många, många, många år.
1: Men och det är så konstigt att det finns något i mig som vi ser succé-tävlingen.
0: Jackpot! Men den hette det länge.
1: Ja, när jag började jobba här. Uh-huh. När jag var ett barn.
2: Samma.
0: Så heter det så. Men... succé-tävlingen!
3: Jackpot!
0: Men nu heter den 10 000 kronors mixen, för det är det man vinner om att ta alla sex rätt. Eller slår mig. Jag testar mig tidigt varje morgon. Skickar sen bevismaterial till er.
1: Ja, jag får film från dansken.
0: Ja, perfekt.
2: Det är så kul att det går.
0: Systemet, ja, hur det funkar. Men så nu kan man, vilka tider man kan tävla nu då?
1: Hos oss är det klockan 4.
0: Mm-hmm.
1: Så strax innan 4 säger vi, ring nu för 1000 gubbar så kan du vara med. Kan du vinna 10 000 eller vad grymmare en grej.
0: Så vi har introtävlingen klockan 7, precis som vanligt. Sen är det klockan 10 och klockan 1 med Erik Wedberg. Mm-hmm. Och sen klockan 4 med dig och Robin.
1: Jajamän.
0: Så det finns 4 chanser varje dag att vinna 10 000 kronor. Det är ju ganska nice ändå.
2: Ja.
1: Ja, så här, efter semestern och allting.
2: Hallå, det är för mycket kommer jag på nu.
0: Nej,
2: det här
0: för
2: är mycket? Med. Ja, någon måste sätta stopp.
1: Har du hört att det är sommarvalv också?
2: Va?
1: Ja, men det är klokt.
0: Får berätta mer om sen.
1: Vad är det för radiostation?
0: Verkligen. Ha en mysig eftermiddag, hälsa Robin.
1: Ja, men tack tillsammans.
0: Det här är Mix Megapol, god morgon.
2: God morgon.
4: God morgon.

0: Ja, tack till Gry och de övriga i det gänget. Erik Wedberg här. Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Vi kör introtävling strax. 10 000 kronors mixen. Du kan vinna 10 000 kronor. Klockan är förresten 10.
1: Och här är nyheterna som börjar i centrala Halmstad där två personer blivit knivskurna under natten. Minst en är allvarligt skadad och två personer är också gripna och misstänkta för mordförsök. Ett mässlingutbrott har drabbat Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm. Nu uppmanas de som varit på sjukhuset nyligen att komma tillbaka för att vaccinera sig. Och tv-profilen Linda Hammar är död. Hon fick cancer för ett par år sedan. Hennes bror Filip Hammar skriver idag att han fanns vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag och hoppas hon kände gränslös kärlek. Hon blev 53 år. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
0: Tack så mycket Maria, vi ska kolla till vädret också. Det blir rätt blandat väder i landet idag får man säga. I södra halvan kan de östra delarna få uppåt 30 grader varmt. Men samtidigt får andra delar i söder kraftiga regn och åskskurar. Och neråt 15 grader. Skurarna de rör sig norrut så för vissa kanske det kan dröja till kvällen innan de drar in där då. I norra halvan av landet så får söder om mellersta Norrland också en del regn. Men det verkar bli uppehåll längst i norr åtminstone. 10-18 grader blir det som mest där. Mix Megapol på radion. Flera gånger varje dag har du chans att vinna 10 000 kronor i tävlingen 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Ring in nu om du vill vara med och tävla. 020 314 314 är numret. 6 intron ska du säga rätt artist till. Vi kör här på Mix Megapol om en liten stund. Ja.

0: Martin Stenmark på Mix Megapol. Han ska släppa ny musik nu framåt höstkanten. Här läste jag någonting om, jag har inte hört någonting än, men det ser jag fram emot. Nu tävlar vi.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Ja, nu i augusti ser vi det chansen, inte bara klockan 7 utan också klockan 10, 1 och 4 att vinna 10 000 kronor i 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Den som ska tävla nu, ja, det är Pia i Stockholm.
2: Nej men god morgon.
0: Ska vi vinna 10 000 kronor idag eller du ska göra det bara?
2: Jag måste försöka i alla fall, hon är ju så grym Gry.
0: Hon är det, och du måste antingen ha alla rätt eller vara grymmare än Gry. Och det är först efter du har tävlat som jag avslöjar hur många rätt hon fick då när hon tävlade.
2: All right.
0: Och du ska säga artistens eller gruppens namn, det är viktigt. Var beredd på att det går fort också. Är du beredd, Pia?
2: Jag är beredd.
0: Kör vi igång.
2: Roxette.
0: Roxette.
2: Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran.
2: Molly Sandén.
0: Molly Sandén.
2: Celine Dion.
0: Celine Dion.
2: Så är det någon sån här Sibyl eller något sånt där.
0: Sibyl.
2: Cyril.
0: Cyril säger du, ja. Där då. Fick du med precis där. Då kollar vi facit tycker jag här. Först ut var det Roxette. Följt av Ed Sheeran. Sen var det Journey.
2: Journey, ja.
0: Sanna Nilsson var detta.
2: Ja.
0: Celine Dion. Och sist Cyril, eller Cyril, stämde bra där. Hur kändes det tycker du då?
2: Jag missar ju på Molly och Sanna, de är ju så lika. Och sen Journey, så är jag Visitors, jäklar.
0: Ja.
2: Jag vet ju.
0: Fyra rätt fick du, hur många fick du Gry? För det är där det kan avgöras.
2: Uff, ja.
0: Pia i Stockholm, Gry Forssell fick 5 rätt fick hon.
2: Nära ändå. Inget att göra. Nej, men jag försökte.
0: Ja, det gjorde du. Gjorde det med den äran tycker jag. Så bra jobbat där. Hoppas det var en jättebra onsdag nu. Tack för att du lyssnade på Mix Megapol, Pia.
2: Ja, tack

Nästa chans att vinna 10 000 kronor på Mix Megapol, det blir efter klockan 1 på fredag, ska jag säga. Då kan du vinna ännu mer pengar. Vi öppnar dörren till sommarvalvet på Mix Megapol på eftermiddagen där 505 720 kronor ska tävlas ut då. 505 720 kronor, alltså vilken vinstsumma. Över en halv miljon. Om du smsar vinn till 72104 så kan det bli du som får samtalet ifrån Madde Kihlman som ringer upp där. Kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Sommarvalvet öppnas alltså på fredag.

0: drömde till om att bli astronaut. Så där kom väl inspirationen till artistnamnet Rymdpojken då. Adam Englund heter han egentligen och det är på Mix Megapol. Du hör hans nya låt, Den bästa tiden väntar på dig. Du, det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Har du, likt mig och många andra, stört dig på en sak i Attacks gamla låt Oa hela natten? De sjunger att de ska oa hela natten, oa hela dagen. Men sen ska de liksom ge exempel på detta, oande, och sjunger... Det där låter ju inte som ett oa utan som ett au snarare, tycker jag. Du hör hela låten här strax, blandat med Kai och Ges.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

inte på måndag, men fredagen den 21 augusti spelar Magnus Uggla i Göteborg och vi på Mix Megapol har biljetter. Vill du vinna två stycken ska du lyssna på oss mellan 11 och 12 och när du hör en Magnus Uggla-låt ska du ringa 020 314 314. Två biljetter till hans konsert i Göteborg 21 augusti kan du vinna här på Mix Megapol.

0: Ett glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man kan inte förlora mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Det varnades för kraftig åska i södra Sverige tidigare idag. Nu drar SMHI tillbaka sin varning. Det var ett oväder över Danmark som man trodde skulle kunna dra in, men det verkar inte bli så. Så det kan fortfarande regna ordentligt på sina ställen, men åskan blir väl inte så kraftig då. Värt att passa sig ändå om det åskar. Man ska typ inte bada i vatten då alltså. Bada bastu kan man väl typ fortfarande göra, tror jag i alla fall. Kai ska göra det nu. Här är de på Mix Megapol.

0: Ja, tack för att du väljer Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Även idag får du chans att vinna två biljetter till Magnus Ugglas konsert i Göteborg den 21 augusti som sagt. Passa på vet jag, det här ska ju vara en sista turné. Ring mig när du hör Uggla spela så kan du vinna. Efter 11 kör vi den här tävlingen och då bjuder jag också på ny musik från Petra Marklund och en style-klassiker.
1: I've heard people say that Gris och Morangenget, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Det blir en dag på stranden. Svensk sommar på Mix Megapol. Här kommer alla känslorna på en och samma
1: gång. Ja, tack för att du väljer att lyssna på Mix Megapol. Välkommen hit också. Klockan är 11.
2: Det här är senaste nytt. Två män har gripits misstänkt

0: Misstänkta för mordförsök efter en knivattack i centrala Halmstad där två personer skadades. Fackförbundet Unionen vill se tydliga regler när arbetsgivare får kräva utdrag ur belastningsregistret av den som söker jobb. Och Moderaterna har presenterat nya vallöften och vill bland annat korta vårdgarantin från 90 till 30 dagar. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Tack Maryam, en titt på vädret också. Det blir rätt blandat får man säga idag. I södra halvan kan de östra delarna få upp på 30 grader, men samtidigt kan det bli neråt 15 där regn och åskskurar drar in i söder. De där skurarna rör sig för övrigt norrut, så för vissa kan det dröja till kvällen eller eftermiddagen innan de drar in då. I norra halvan av landet så får södra och mellersta Norrland också en del regn, men det verkar bli uppehåll längst i norr. 10-18 grader blir det i norra halvan. Regn är också sommarväder och det är svensk sommar på Mix Megapol. Då sjunger alla på svenska. Jag vill bara påminna om att jag har biljetter till Magnus Ugglas konsert i Göteborg den 21 augusti. Du kan vinna dem när du hör mig spela Magnus Uggla. Så när du hör Uggla i radion ringer du 020 314 314 för att ha chans på de här biljetterna.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Badväder på vissa håll i landet idag i alla fall. Halvtids Erik som du hör varje morgon hos Gry och morgongänget. Han hade en liten fundering om just badkläder i morse, hörde jag.
1: Jag hörde någonstans och jag har funderat på det här mycket i sommar. Hur långt från stranden kan man gå i badbyxor utan att det blir konstigt?
2: Överhuvudtaget är det ju konstigt här med badkläder. Mm. Alltså att ska man stå i trosor och BH ska man säga, stäng dörren. Mm. Men skutta iväg till glasskiosken i bikini, inga problem.
1: Det här handlar om män då. Bikini och sånt, det funkar ju alltid tycker jag.
3: Är de blöta?
0: Någon sorts regel där. Gry och morgongänget är här imorgon igen från 6 till 10. Varje vardag morgon hör de på Mix Megapol. Petra Marklund ska vi lyssna på nu. Här är hennes nya låt, Mitt hjärta en rebell.

0: Veronica Maggio på Mix Megapol. 22 augusti spelar hon på Stockholms stadion. Dagen före det, 21 augusti, spelar Magnus Uggla i Göteborg. Och varje dag kan du vinna biljetter till honom. Mellan 11 och 12 ska du lyssna efter en låt och ringa 020-314-314 så fort du hör en. Vi ser här Uffe i Norrköping. Vad gör du den 21 augusti?
1: Kanske Uggla, ja.
0: Men kanske sjunga till Uggla också vad det anbelangar.
1: Det kan bli kanske.
0: Kanske vråla med till och med. Göteborg är han i. Vill du vinna två biljetter?
1: Det vore jättebra.
0: Ja, då får du två stycken här, vet du. Grattis till det.
1: Tack.
0: Vem tar du med dig på Uggla i Göteborg 21 augusti då?
1: Min fru.
0: Då får ni ha det superkul där i publiken. Uffe, grattis till biljetterna. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Jättebra, tack.

0: Hej och hallå på dig, Janne. Lukas alltså. Mix Megapol lyssnade på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Dubbelt Uddevalla här strax. Både Thomas Stenström och New Kids ska sjunga för dig. Och lite senare, strax före 12, bjuder jag också på en ny musik från Kerstin Ljungström som jag hälsade på Gry och morgongänget igår.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

I sommarvalvet på Mix Megapol ligger det alltid över en halv miljon kronor. Och nu på fredag tävlar vi ut 505 720 spänn. Vill du vinna dem, smsar du vinn till 72104, för det betalar du 19 kronor. Du måste vara minst 18 år i den här tävlingen, men det är först när du anmält dig som du kan få det där samtalet från Madde Kihlman, min kollega som ringer någon vinnare där på fredag. 505 720 kronor ligger det i sommarvalvet på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Jag såg att Dolly Style har blivit en medlem fattigare när Molly hoppat av där. Det är lite komiska, det är att just Molly hoppat av innan, men då har det varit en annan Molly, alltså en annan person som haft den personen, så att säga. Har varit den karaktären helt enkelt. Kommer hon ersättas? Nej, inget har meddelats än vad jag har sett. Men med tanke på att hon är den fjärde Molly i bandet, så det känns det ju inte som en omöjlighet.

0: Hon var hos Gry och morgongänget igår och hälsade på. Det var kul att höra Kerstin Ljungström där. Hon inte bara sjunger bra, hon är rolig också. Saltvatten heter den här låten. En av sommarens bästa om du frågar mig. Du är här på Mix Megapol, är det svensk sommar och då sjunger alla på svenska. Efter 12 så spelar jag fler kanonlåtar för dig. Till exempel nya från Ella Tiritiello, blandat med klassiker från Anders Glenmark och Imperiet. Och glada nyheter blir det också förresten.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol. Erik Wedberg här. Det är svensk sommar och alla fortsätter sjunga på svenska strax. Nu är klockan 12.
1: Det här är senaste nytt. Polisen söker nu en person av intresse efter det misstänkta mordet på en kvinna i 50-årsåldern som hittade död på en ö i Stockholms skärgård igår. Den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen ser sig ha attackerat en saudisk oljetanker i Röda havet. Rörelsen hotar samtidigt med flera attacker. Och fångar från 5 anstalter i Stockholm ska nu flyttas till ett fängelse i Estland. Beslutet möter kritik från anhöriga och advokater. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik.

0: Men först, vädret.
1: Ja, rätt så blandat väder i landet idag. I södra halvan kan de östra delarna få på 30 grader på sina håll. Samtidigt får andra delar i söder neråt 15 grader när regn och åskskurar drar in. De där skurarna rör sig för övrigt norrut, så det kan dröja framåt eftermiddagen kvällen tills de drar in på vissa håll då. I norra halvan av landet så får södra och mellersta Norrland också en del regn. Men det verkar bli uppehåll längst i norr i alla fall. 10-18 grader blir det i norra halvan. Mix Megapol på radion. Glada nyheter på gång om en liten stund. Och alla sjunger på svenska som sagt, för det är svensk sommar här. Anders Glenmark ska du få lyssna på efter Miss Li.

Svensk sommar på Mix Megapol. Erik här, 10 över 12 är klockan och då kör vi nyheter. Fast den glada sorten. Det blev ju inget VM-guld för Sverige i fotbolls-VM i sommar. Det var ingen gladhet. Men lyssna på det här. Det kanske kan bli ett VM-guld i guldsmeds-VM. Dagens glada nyhet handlar om 19-årige Edvin Sandström i Karlskrona som satsar stenhårt på att det ska bli just så. Han jobbar som guldsmed utanför Karlskrona. Och på bordet hemma i lägenheten är det fullt med verktyg, alltså tänger, filar, sågar, som han övar med då inför mästerskapet som avgörs i Kina i september nu. Redan som 6 år gjorde alltså 19-årige Edvin praktik hos en guldsmed. Och sen dess så har han vetat vad det är han vill jobba med. Som 17-åring vann han guld i yrkes-SM. Och nu siktar han alltså på VM-guld. Hoppas det blir så. Har du som lyssnar förresten en glad nyhet att tipsa om, då kan du göra det på studion@mixmegapol.se. Kanske drar jag din nyhet redan imorgon. Jag kan se

Nu är vi ju ingen republik, men undrar om den här låten kommer spelas på någon av valvakorna i september. Mix Megapol lyssnar du på. På fredag tävlar vi ut massa pengar igen. Det är ju ett proppfullt sommarvalv vi har här inne i studion. 505 720 kronor ska vi tävla ut. För att ha chans att vinna pengarna så måste du smsa vinn till 72104. Det är så man anmäler sig till tävlingen nämligen. 19 kronor kostar smset. Minst 18 år måste du vara. På fredag eftermiddag ska någon vinna över 500 000 720 kronor närmare bestämt. Här på Mix Megapol.

0: Ella Tiritiello på Mix Megapol. Ny musik från henne, ännu en hit. Ingen annan kommer såra mig nu heter den. Tack för att du lyssnar på oss. Du, vill du ha chansen att vinna 1000 kronor från Preem, så kan du gå in och anmäla dig till tävlingen Vart är du på väg inne på mixmegapol.se. Du kan också ringa mig nu på 020 314 314 om du vill vara med. Vi kör den här roliga tävlingen om en liten stund. Det är alltså en minut jag på mig att ställa frågor om vart i sommarsverige du är på väg. Gissar jag rätt, ja då vinner du 1000 kronor. Det blir kul. Kul också att jag ska spela musik från till exempel Magnus Uggla, Orup och Molly och Molly.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.

0: fan hände?
1: Sjunga allsång i en park. Och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Klockan är 21 och du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Nu ska vi tävla.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, matdryck och drivmedel.
0: I den här tävlingen, vart är du på väg, kan du vinna presentkort från Preem på 1000 kronor. Och vill du vara med så anmäler du dig på mixmegapol.se. Vi ska säga hej till Therese nu.
2: Hej, Sven-Erik.
0: Och du vill inte säga var du är ifrån, för då avslöjar du rätta svaret i tävlingen här redan. Och det
2: exakt.
0: Så ska vi inte göra.
2: Nej, ska vi inte göra.
0: du har nog chans att vinna 1000 kronor om jag gissar rätt vart du är på väg eller vart du är då. Gissar jag fel så vinner du ändå 500 kronor, ska jag säga det, Therese. Så det är bra. Jag har en minut på mig att dra iväg så många gissningar jag bara kan. Är du redo att dra igång?
2: Jag är redo.
0: Jag frågar först, ligger det här stället i Sverige?
2: Ja.
0: Det gör det. Ligger det vid havet kanske?
2: Nej.
0: Ligger det vid någon sjö?
2: Ja, rätt nära.
0: Det är rätt nära en sjö. Är det känt för något speciellt det här stället?
2: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Okej. Är det norra, mellersta eller södra Sverige?
2: Södra Sverige.
0: Södra Sverige. Vilket landskap, har du koll på det?
2: Ja, det är Småland.
0: Småland. Är det en stad?
2: Ja, det kallas stad.
0: Det kallas stad, okej.
2: Mindre stad.
0: Finns det någon landmärke i den där stan, brukar jag fråga?
2: Och gud, vad är ens det?
0: Som det är känt för, liksom, att här finns det ett torn som är väldigt känt, typ.
2: Ja, man brukar säga en ramsa. Man brukar säga typ flickorna i bla bla bla.
0: Jaha, just det, flickorna i Småland. Men vad är det, vilken stad är det? Är det någon kändis som kommer därifrån?
2: Ja, det kan det ju finnas, absolut.
0: Vem då?
2: Ja, Charlotte Perrelli.
0: Charlotte Perrelli.
2: Nej, i närheten.
0: I närheten, fasen. Är inte hon från typ Hovmantorp eller någonting sånt, vill jag slänga ur med att hon är ifrån. Men då gissar jag på det.
2: Men det är fel.
0: Nej, fasen, vad synd då. Vad var det då?
2: Ljungby,
0: okej.
2: Okay. Ja, ah. Så det var nära.
0: Hade du sagt att de är kända för att de tillverkar truckar så hade jag tagit det. Men det var...
2: Ja, du hade det. Gud, tänkte inte ens jag på, men just det, vi har ju sett.
0: Ja, så kan det vara. Du, vi lyckades inte den här gången, men tack ändå för att du var med. Och du får ett presentkort på 500 kronor på drivmedel, fika, lunch eller varför inte glassbåtar hos Preem, så att du ändå får en bättre resa.
2: Härligt. Ja, tack så jättemycket. Och kul att prata med dig.
0: Ja, tack för att du lyssnade på Mix Megapol, Therese.
2: Tack snälla. Ha det gott. Ja.

Svensk sommar på Mix Megapol, Erik här. Jänkarna gav det ett försök, men det blev tyvärr ingen succé för American Song Contest, deras version av Eurovision Song Contest. Nu ska Asien ge det ett försök, men det ska inte heta Asia Song Contest eller någonting sånt. Det ska heta Eurovision Asien. Ja, drar igång i augusti nu redan. Fortsätter under hösten och så är det final för massa länder i Bangkok den 14 november. Hoppas det går bättre än någon för jänkarna. Men namnet, Eurovision Asien, det var ändå bra.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Snart ska vi köra ännu en omgång av 10 000 kroners mixen. Nu i augusti ser vi chansen att tävla i denna introtävlingen. Dels klockan 7 hos Gry och morgongänget som alltid då. Sen klockan 10 och klockan 1 hos mig och klockan 4 hos Madde och Robin. 10 000 spänn kan du vinna alltså. Jag hojtar till när du kan ringa in sen. Jag ska spela en Ted Gärdestads klassiker för dig sen också. Plus ny musik från en av artisterna som stod på allsångscenen igår.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Hur du längtar till sig kväll?
3: Nej, helt enkelt.
2: En gång, ingen gång, nej.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Ja, hej och välkommen till Mix Megapol. Du som lyssnar, det är svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Introtävlingen 10 000 kronors mixen på gång om en liten stund. Nu slår klockan snart ett.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att polisen jagar nu en man efter det misstänkta knivmordet på en kvinna i 50-årsåldern i Stockholms skärgård. En socialsekreterare utreds efter att ha köpt snus till en 13-åring på ett HVB-hem i nordvästra Skåne. Händelsen har lett till en Lex Sara-anmälan. Och från och med imorgon införs bevattningsförbud i Verum utanför Hässleholm. Orsaken är rekordlåga grundvattennivåer. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, man får säga att det blir alltså blandat väder i landet idag. Blandade temperaturer också i söder halvan, så kan de östra delarna få på 30 grader på sina håll. Samtidigt för andra delar regn och åskskurar där i söder och neråt 15 grader. Skurarna rör sig norrut som det ser ut, så för vissa kan det dröja till eftermiddagskvällen innan de drar in då. I norra halvan av landet så får söder och mellersta Norrland också en del regn under dagen, men det verkar bli uppehåll längst i norr i alla fall. 10-18 grader blir det i norra halvan. Vill du vinna 10 000 kronor? Då ska du ringa mig nu på nummer 020-314-314. Vi ska tävla i 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry om en liten stund? Får du 6 rätt eller är grymmare än Gry? Då kan du vinna pengarna. Och det finns chans att vara grymmare än Gry nu, skulle jag vilja påstå. Vi kör om en stund. Här är Ted Gärdestad på Mix Megapol.

0: Fortfarande väldigt bra. Nya låten från Oskar Lindros.
1: Bara mellan oss. Allsångscenen igår. Imorgon Liseberg tror jag. Mix Megapol lyssnar du på. Erik här. Vi ska tävla.
2: 10 000 kronors mixen.
1: Fyra gånger per dag kan du vinna 10 000 kronor. Efter 7 hos Gry och morgongänget. Efter mig hos vid 10 och 1. Och efter 4 hos Madde och Robin. Sätter du alla intron eller grymmare än Gry vinner du 10 000 kronor. Och tävlar den här gången, det gör Anna i Bredaryd. Andra smålänningen sen ringer in och tävlar på typ en halvtimme nu.
3: Ja, du vet, vi är ute lite här nu. Har lite
1: mysmässigt kanske. Ja, det är kanske det. Du, Anna, vill du vara med och tävla?
3: Ja, det hade varit fint.
1: Ja, eller hur? Är du bra på låtintron? Är du en sån i sällskapet liksom som alltid är med, vinner de där tävlingarna om du nu är med i sådana?
3: Ja, nej, inte tävla ska jag säga.
1: Nej, okej. Men vi får väl se då helt enkelt. Jag håller tummarna för att det går bra. Du ska säga artistens eller gruppens namn så fort du bara kan. Är du beredd?
3: Ja.
1: Kör vi igång.

0: With Houston.
1: Midnight Oil.
0: Det här kan jag göra.
2: Vad tajt är alltså. Vi går igenom facit, annars får vi se vad det var. Först ut var det Lady Gaga och Bradley Cooper. Sen var det Miss Li där med misstaget. Följt av Whitney Houston, när satte du? Sen var det Takida här. Följt av Shaboozy. Och sist ut, som du egentligen kan, Kim Carnes.
0: Ja.
2: Mary Davis Eyes. Vad tror du om spänningen då? Tror du Gry? Vad sa du?
0: Ja, nej, jag tror jag slår Gry utan problem, absolut.
2: Det är bra. Självförtroendet är inget fel på i alla fall.
0: Nej.
2: Du fick ett rätt, Gry fick 4.
0: Ja.
2: Hur kan det gå? Men Anna, väl tävlat ändå. Tack för att du ringde in och tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
0: Tack så mycket.
2: Och nya chanser att tävla får du efter 4 hos Maddo och Robin.

Det är Darin som sjunger så fint i En säng av rosor. Mix Megapol hörde honom på. Klockan är 12:15. Det är svensk sommar här. Alla sjunger på svenska. Fortsätt att göra så. Augusti ut. Stort tack för att du väljer att lyssna på oss.

0: jag är värd så mycket.
1: Ja, Mix Megapol lyssnade på Erik här. En halvtimme ungefär till Madde och Robin tar över. Jag fortsätter spela massa bra musik för dig alldeles strax. Brandsta City Släckers med Mellolåten Rakt in i elden. Vi skippar fotbolls-VM-versionen av den. Medina väntar också, så ska du få lyssna på en klassiker från Lisa Nilsson.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj! Oj, oj, oj, oj.
3: Vad hade du väl ha sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Thomas Edin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

snabb påminnelse om att vi tävlar ut massa pengar på Mix Megapol på fredag. 505 720 kronor finns det i sommarvalvet och du kan så vinna exakt den summan på fredag eftermiddag. Men du måste anmäla dig till tävlingen för att ens ha chans att få det där samtalet från vinnarambassadören Madde. SMSa vinn till 72104. Det är så det funkar. Då är du anmäld. Det kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år gammal. På fredag eftermiddag här på Mix Megapol tävlar vi alltså ut 505 720 kronor. Mamma,

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Varje gång jag ser dig, jag tänker på varje gång jag såg Linda Hammar på TV. Då blev jag glad, jag blev på gott humör. Därför var det väldigt ledsamt att läsa att profilen från en annan del av Köping, som ju fångade så mångas hjärtan, har dött. Och det var cancer som var orsaken. Bara 53 år gammal dessutom. Filip Hammar, hennes bror, skrev jättefint om det på sina sociala medier. Det var väldigt gripande. Kolla om du kan hitta det och läsa det. Det var fint som sagt. Jag kör fortfarande Lindas tumme upp. Du vet, den där karaktäristiska där hemma ibland. Som en ren hyllning. Man blir ju glad av henne alltså.

0: Det är det aktuella Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå och det är Mix Megapol du hör mig på. Erik här, Madde Kihlman också, känner Madde.
1: Hej, hej.
0: Vad händer hos dig och Robin idag?
1: Jag tänkte att någon kunde få 10 000 kronor.
0: Bra idé, jag har kört 2 omgångar redan. Ni kör efter 4 idag.
1: Ja, då ska man känna igen intron på jättekända låtar. Vilken artist är det, ta allihop eller vad grymmare än gry så vinner du 10 000 kronor.
0: Exakt, 2 sätt att vinna 10 000. Efter 4 alltså.
1: Jajamän.
2: Där sitter det kvar en grej från högstadiet när vi hade kemi med Stig Hansson. Då han vid ett tillfälle fick avbryta lektionen och hela klassen fick följa med för hans grisar hade rykt.
3: Är det lagligt ens?
2: Han fick en reprimand sen.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ganska tjohoig och den är väldigt...

0: Det här är Mix Megapol. Klockan har blivit 2.
1: Det här är senaste nytt. Jakten på en person av intresse fortsätter efter mordet på en kvinna i 50-årsåldern i Stockholms skärgård. Räddningstjänsten har larmats till ännu en brand i Märsta utanför Stockholm dagen efter att flera bränder bröt ut i området. Och Moderaterna vill korta vårdgarantin från 90 till 30 dagar och ge patienter större möjlighet att söka vård i hela landet. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Halvklart längst upp i norr och längst ner i söder. Däremellan ska det regna förr eller senare och i södra halvan av landet kan det också åska. Varmast är det just nu i Malmö med 26 grader. Hej Robin!
2: Hej Madde!
0: Ska vi köra igång den eftermiddagen?
2: Ska vi det? Ja, det ska vi.
0: Vi gör det.
2: Ja.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol och du är så välkommen.

0: att det är 14 år sedan den kom.
1: Vilken?
0: Linnea Henriksson med Lyckligare nu.
1: Nej.
0: Jo.
1: Har du räknat rätt?
0: Jag tror det. Okej, vet du, jag ska dubbelkolla. Jag tror att det är 14 år sedan. Det är det som är så sjukt. Tiden går så himla fort.
1: Jätteobehagligt.
0: Jag tänker på saker som har varit populära och sen glömt. Alla spikmattor. Alla spikmattor för som folk skulle ha för 14 år sedan. Precis. Var är de nu? Du får ny musik också här i Mix Megapol. Det här är Bo Kaspers Orkester.

0: Mix Megapol, du är så välkommen. Det är den 5 augusti, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Och vad bjussar vi på den här radiostationen?
1: Vi bjuder på svensk sommar där alla sjunger på svenska.
0: Och då måste vi ha med den här. Sommar!

0: Megapol, klockan närmar sig 2:30. Kan vi inte bara nämna vad vi ska göra vid 4:30?
1: Vid 4:30 så ska vi ringa upp någon som ska få bli bjuden på middag.
0: På vår hemsida kan du gå in och berätta om en toppen person. Och så fixar vi middag till er så ni kan äta middag tillsammans om ni kommer med i radion. Kika in på mixmegapol.se.
1: Perfekt om man inte träffar någon så ofta och behöver en anledning att
0: ja, eller det här man pysslar med som vuxen. Vi måste ses.
1: Nu har chansen.
0: Går det 3 år innan man ses. Vi ska fortsätta er i svensk sommar på Mix Megapol. Allt från Ulf Lundell till Miss Li till Darin till Kai. Häng med.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man köra?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: honom det. Det är Mix Megapol, det här med dolt nummer.
1: Ja.
0: Är ju läskigt.
1: Brukar vara läskigt att svara.
0: Svarar på du på dolt nummer?
1: På fredag eftermiddagar så gör jag det, för då kan det vara sommarvalvet som ringer.
0: Ja, jag är ledsen, vi kommer inte ringa till dig för du jobbar ju här.
1: Har jag skrivit på det?
0: Jag tror det. Typiskt. Men du som inte jobbar här, du får gärna vara med och ta chansen att vinna 505 720 kronor. För de pengarna ska vi ge bort på fredag eftermiddag någon gång mellan 3 och 4.
1: Mm. Vill du ha chans på dem så ska du anmäla dig. Du börjar med att skicka ett sms till 72104. Skriv ordet vinn och skicka iväg. Det kostar 19 kronor och så måste du ha fyllt 18 år.
0: Numret är 72104, så vinn till 72104. Håll tummarna, vi kanske ringer dig på fredag.

0: Mix Megapol. En sak som är jättesvår, det är att klä sitt barn.
1: Är det svårt att klä sitt barn?
0: Ja, men man vet ju aldrig vad det ska bli för väder. De är ju borta på förskolan i många, många timmar. Ja. Jag vet en dag när jag hade klätt på mitt barn regnställ och en sån här jättegullig liten regnmössa med skärm. Kommer till förskolan, alla andra barn har t-shirt och shorts. Jag bara, jaha, du har en annan app i din telefon som talar om det ska regna eller inte.
1: Och vilken förälder vann den där dagen?
0: Inte var det jag i alla fall, det kan jag ju säga. Okej. Alldeles strax ska vi kolla vad det är varmast i Sverige. Och är du där så kan du vinna en liten sommarpresent av oss. Och så fortsätter vi ge dig svensk sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, vi brukar kolla vad det är varmast i landet vid den här tiden på dagen. Och så kan du vinna present. Du kan vinna Loka för 500 kronor. Så det räcker hela sommaren det som är kvar. Idag är det varmast i Målilla med 27 grader.
1: Oj då. Befinner du dig i Målilla? Hör av dig till oss nu. Ska vi göra det lite lättare för våra
0: omnejd.
1: Med omnejd. Några mil ifrån. Ska vi inkludera Hultsfred och Kvillsfors? Kanske till och med Vimmerby.
0: Det tycker jag.
1: Ja. Finns du i närheten av Målilla? Ring oss på 020-314-314.
2: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
3: God morgon.
2: Har du det mysigt?
3: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag.
4: Det är så jävla ont.
3: Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här i min egen lilla värld.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Nu är klockan 3.
1: Nyheterna börjar utanför Katrineholm där en kraftig brand rasar i en garagelänga i Sköldinge. Elden är ännu inte under kontroll och hotar också en villa som ligger intill. Det är kraftig rökutveckling och de boende i området uppmanas att hålla sig inomhus. Polisen går nu ut och varnar ägare till lyxbilar efter flera stölder och stöldförsök den senaste veckan. Under natten stals en Mercedes AMG värd runt 2,5 miljoner kronor från en fastighet söder om Jönköping. Och nu utreder man om händelsen kan ha koppling till ett tidigare stöldförsök mot en likadan bil utanför Linköping. Och i Italien är man inne i sommarens fjärde värmebölja. Temperaturerna har på vissa håll nått upp till 40 grader. I 25 städer gäller nu den högsta värmevarningen, något som också kommer att utökas ytterligare till imorgon. De italienska myndigheterna uppmanar invånarna att undvika solen och stanna inomhus under dygnets varmaste timmar.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret. Solchanser längst upp i norr och längst ner i söder däremellan, och det är jättemånga mil däremellan.
1: Ja.
0: Jättemånga. Så ska det faktiskt regna förr eller senare på de flesta håll. I södra halvan av landet kan det också åska. Målilla 27 grader just nu, varmast i landet. Det här ruskvädret rör sig norrut under dagen, och imorgon är det mellersta och norra Norrlands tur att få regn. Välkommen till Mix Megapol. Vi ska bort lite en sommarpresent.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Och så fortsätter vi det massvis med bra låtar. Kan vara partisk, men det är faktiskt bara bra låtar här i Mix Megapol.

0: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
1: Varje dag så kollar vi var det är varmast i landet och så säger vi, är du i närheten så ring!
2: Mm, och nyss berättade du att det är i Målilla som det är varmast just idag.
1: Ja, i Silverdalen i närheten av Målilla finns Fanny. Hur varmt är det då?
3: Ja,
2: jättevarmt.
3: Det måste vara varmt i alla fall.
1: Känner du att nej, men det skulle sitta fint med 500 kronor att köpa Loka för?
3: Ja, det vore väldigt nice.
1: Ja, men då fixar vi det åt dig.
3: Ja, men shit, vad roligt.
2: Kommer räcka resten av sommaren.
1: Ja.
3: Ja, kul. Tack snälla, vad roligt.
1: Ja, men varsågod. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Var är det varmast imorgon då?
2: Mm, imorgon gör vi om det här en gång till.
1: Uppsala kanske, man vet aldrig. Hejar ju alltid på Uppsala. Förlåt, jag var lite partisk igen. Här är Fanny Evonne, tiden läker alla sår. Det är svensk sommar på Mix Megapol.
4: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar med.

0: Det här är Mix Megapol och i morse så nåddes vi av det jättetråkiga beskedet att Linda Hammar har gått bort.
1: Ja, en riktig stjärna. Stark, lysande stjärna.
0: Hon var ju del av, i en annan del av Köping. Ja. Hon och hennes kompisar på gruppbundet fick man följa. Hon är också syra till Filip Hammar. Alltså, mer positiv människa.
1: Jag vet.
0: Tummen upp på allting.
1: Tummen upp. Jag tycker det är så sorgligt.
0: Hela den där serien var så fantastisk. För alla var ju väldigt... Alla hade svårigheter att klara sig själva av olika anledningar. Så alla var väldigt, väldigt olika. Spelar ingen roll. Alla var superaccepterade av alla. Det var helt fantastiskt. Ja. Vi behöver mer sånt i livet. När så mycket handlar om att man ska ha rätt bil eller rätt foundation. Eller bo i rätt stadsdel som det är här i Stockholm.
1: Verkligen.
0: Fånerier. Det är vem man är som är viktigt. Väldigt tråkigt att höra att hon har gått bort. Jag tänkte så här, ska vi inte köra en jätteglad låt för Linda? För att hon spred så mycket glädje.
1: Tummen upp för det.
0: Ja, Millas mirakel här i Mix Megapol.

0: Klara Almström, bli som min mamma. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Är du redo för glad nyhet strax?
1: Jag är så redo.
0: Det ska handla om en otippad grej man kan göra när man är 100 år gammal.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj!
4: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
6: Mix Megapol.

0: Mix Megapol, dags för en glad nyhet. Dagens glada nyhet handlar om Margot Karlstedt i Kristinehamn.
1: Yes, so.
0: Hon är 100 år gammal.
1: Oj.
0: Och det hon gör, det är inte det som är mest imponerande tycker jag. Hon rullar iväg med sin rullator till äldreboenden och sjunger för dem som bor där.
1: Nej, men vad fint. Hon väljer glädjespridare.
0: Ja, hon väljer låta med omsorg så att de boende, som då oftast är yngre än vad hon är, ska känna igen sig och kunna sjunga med. Jag har hittat ett klipp här, det är från Värmlands Folkblad. Alltså Margot, 100 år, som sjunger på äldreboende. Fantastiskt. Oh,
1: det här ger nog åt båda håll, tror jag.
0: Verkligen.
1: Jag tror att Margot mår bra av det här också, och så sprider hon glädje till andra. Vad fint.
0: Hon är dagens glada nyhet i Mix Megapol.

cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: tänker inte säga vad hon heter, för du sa hon så bra själv.
1: Enda lång reklam.
0: Mix Megapol, svensk sommar. Och Robin, jag undrar om du som lyssnar skulle vara sugen på 10 000 kronor.
1: Vi ska tävla i 10 000 kronors mixen. Om du har koll på musik, framförallt på den perfekta mixen, och är snabb i tungan, då ska du ringa till oss nu.
0: Men, snabb i tungan.
1: Ja, men du vet, man ska säga artisterna snabbt.
0: Vi kommer spela 6 stycken intron. Vilka artister är det? Har du alla rätt så vinner du 10 000. Det finns en liten smygväg också. Och det är att vara grymmare än Gry. Vi har ju testat henne på den här tävlingen.
1: Exakt.
0: Redan. Har du fler rätt än vad hon hade? Även om det inte är 6 rätt så vinner du 10 000. 020 314 314.

0: ska vi kolla om vi får i bort 10 000 kronor här i Mix Megapol eller inte. Nu är det klockan 4.
1: Det här är nyheterna som börjar i centrala Helsingborg där en stor insats pågår efter en biljakt. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna ska en bil ha krockat med ett polisfordon och sen ska polisen ha öppnat eld mot det här fordonet. Händelsen utreds just nu och myndigheterna vill ännu inte bekräfta de här uppgifterna om skottlossning eller lämna några fler detaljer. På Gotland inträffade en explosion i ett restaurangkök i Bursvik strax före 3:30, rapporterar Sveriges Radio. Räddningstjänsten är på plats och ambulans har också larmats till platsen. Fortfarande är det oklart om någon har skadats och vad det var som orsakade explosionen. Och vi avslutar med sport, för Malmö FF har tagit sin första Europaseger någonsin. Det här genom att besegra norska Vålerengen med 1-0 i Champions League-kvalet. Matchhjälte blev 19-åriga nyförvärvet Elvali Lindström som gjorde segermålet och som alltså tog Malmö ett steg närmare spel i Champions League.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Mest sol idag har vi allra längst upp i landet och allra längst ner. Och däremellan så ska det regna förr eller senare i södra halvan av landet. Oska. Varmast just nu har vi i Hörby med 27,5 grad. Det här ruskvädret rör sig norrut under dagen. Och imorgon är det mellersta och norra Norrlands tur att plocka fram paraplyet om man inte har gjort det än.
1: Du menar att det ska börja regna efter jobbet. Har du med dig paraply?
0: Ja. Den här med taxar med tröjor på.
1: Duktig du är då.
0: Ja, men jag är vuxen.
1: Själv kommer jag vara blöt på vägen.
0: Ja, jag kommer filma. Klockan har passerat 4. Vi ska tävla om en liten stund. 10 000 kronor kanske någon vinner. Först Victor Lexell i Mix Megapol.

0: En av de finaste låtarna på svenska. Och det är Svensk Sommar på Mix Megapol, Ted Gärdestad.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Flera gånger varje dag har du chans att vara med och tävla. Den här gången är det Martin från Göteborg som ska göra det. Hur tror du att det här går?
2: Ingen aning, men vi kör.
0: Bra inställning. Alltså, vi kommer ju att spela upp 6 stycken intron. Du har chansen att vinna 10 000 kronor. Och så finns det 2 sätt. Antingen kan du alla artister, eller så är du grymmare än Gry och har fler rätt än hon hade när vi testade henne tidigare idag. Och så gäller det som vanligt att säga artisten innan nästa låt börjar.
2: Ja, vi kör då.

0: Pet Shop Boys.
1: Nej, det kan jag inte.
2: Ja, det går fort,
3: hör du. Det är långt också till Göteborg. Det måste vara något fel med sändningen och sånt, tror jag.
0: Ja.
3: Vi tar och lyssnar på facit då.
0: We're
2: on the air. Det var Smash Into Pieces, mycket riktigt. Men vi var lite sen. Ronan Keating är där. Så hade vi Frans. Pet Shop Boys fick det rätt för. Det här var Ellen Krauss. Och så var det sist ut Matthew Wilder med Break My Stride.
0: Ja, gick ingen vidare.
3: Ja, men vi får se. Gry kanske hade 0 rätt i morse.
2: Mm, du fick 1 rätt. Gry hade 5.
3: Typiskt.
2: Sorry.
3: Typiskt. Himla Gry.
0: Nej, det var inte ens
3: jämnt. Men det var roligt att prata med dig. Ha en fortsatt härlig dag.
0: Tack detsamma. Ha det gott.
3: Vi tävlar i 10 000 kronors mixen 4 gånger varje dag. Nästa gång efter 7 hos Gry och morgongänget i morgon mitt idag.
2: Jajamän.
3: Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, god eftermiddag. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Hej.
0: När man har barn, då kan man inte ta åt sig så mycket.
1: Nej.
0: Man får höra ett och annat. I morse när jag klev ur duschen så var min dotter i badrummet och så tittade hon på min mage och så säger hon: mamma, det ser ut som att du har en bebis i magen. Och så pekar hon exakt där hon tyckte att det putade ut.
1: Perfekt.
0: Mest.
1: Det man vill höra efter semestern.
0: Det finns ingen bebis i den här magen. Men jag tycker väldigt mycket om glass.

0: Misstag. Välkommen till Mix Megapol. Vi tänkte kolla om du har lust att bjuda en kompis på middag. Och själva maten till middagen kan vi fixa.
1: Ja, tillsammans med våra kompisar på Kronfågel. Gå in på mixmegapol.se. Berätta om den här kompisen som du tycker så mycket om. Och som du kanske inte träffar så himla ofta. Så kanske vi ringer honom eller henne om en stund.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: min, det där min, det där min Mercedes Benz.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.
0: Mitt minne kan

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
1: Vem vill du bjuda på middag? Det undrar vi varje dag i den här tiden.
2: Jessica har varit inne på mixmegapol.se. Hon har berättat om sin bästis Gunilla Johansson. De har varit kompisar i 39 år. Och det fina är hur det började. De bor båda två utanför Stockholm. Klev ur samma tunnelbanevagn. De kände inte varandra då. Plötsligt stod de bara mitt emot varandra. Och båda frågade i kör: har du också varit på Prince-konserten?
1: Men hur visste, hade det varit en sån då, ja, kanske då? Precis.
2: Antagligen. Ja. Och så skriver Jessica att det klickade där och då, och idag så smsar vi varje dag, stämmer av en gång i veckan. Hon är enastående, min klippa i vått och topp. Och nu ska Jessica få bjuda Gunilla på middag.
1: Ja, en somrig middag från Kronfågel. Vill du vara med imorgon? Har du också en sån här kompis som är fantastisk som du skulle vilja ha en jättehärlig kväll med? Gå in på mixmegapol.se och anmäl dig och den personen, så kanske vi hör av oss imorgon.

0: Hur många privata spelningar med Tommy Nilsson får man för 505 720 kronor?
1: Jag tror vi hans gage ligger på. Får man en?
0: Nej, det måste vara fler, va?
1: Men det är Tommy Nilsson.
0: Ja, men inte en halv miljon för en spelning.
1: Vi får ringa och fråga.
0: Ja. Om du vinner pengarna på fredag i sommarvalvet i Mix Megapol så kan du göra precis vad du vill. Summan är 505 720 kronor. Om du inte har anmält igen så går det jättebra att göra det nu.
1: Ja, skicka ett sms, skriv VINN och skicka till 72104. Då har vi ditt nummer. Det kostar 19 kronor och du ska ha fyllt 18 år.
0: Hårda regler. Mm-hmm. Ja, men det har också att göra med jättemycket pengar i sommarvalvet den här gången. Så VINN till 72104 och vi ringer dig på fredag. Från dolt nummer, vi ringer på fredag eftermiddag. Så säg rätt summa bara så vinner du. Alltså 505 720 kronor. Stort lycka till! Det här är Mix Megapol och Svensk Sommar. Alla sjunger på svenska. Ja, ja.

0: Mix Megapol, klockan är snart 5. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Och det är dags för en kändiskoll om en stund.
1: Ska vi skvallra om då?
0: Idag ska vi skvallra om Bianca Ingrosso. Mm-hmm. Och om några väldigt envisa artister som tänker att nej, nu jäklar över dig själva då.
1: Okej. Okay. You're a mean
2: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen
3: kommer! Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och klockan är 5.
1: Nyheterna börjar i Helsingborg där en dramatisk biljakt har ägt rum nu på eftermiddagen. Enligt flera medier ska skott ha avlossats under insatsen. Men det är något som polisen ännu inte vill bekräfta. Det är än så länge oklart om någon har kommit till skada. I centrala Malmö har en explosion inträffat vid en port in till en butik. Flera personer ska ha hört en kraftig smäll strax efter klockan 4. Och räddningstjänsten uppger att porten har skadats men att det inte finns några uppgifter om personskador. Enligt uppgifter till Aftonbladet jagar polisen en mörkklädd gärningsman på elsparkcykel. Och till sist, butikskedjorna Babyland och Stor och Liten återkallar nu flera modeller av sidosängar för spädbarn. Enligt Konsumentverket finns det risk för att barn kan falla ur sängen eller fastna mellan sidosängen och vuxensängen, vilket i värsta fall kan leda till strypning. Fruktansvärt olagligt, obehagligt, lämna tillbaka sängen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
3: Idag har det ju varit finast allra längst upp i norr och allra längst ner i söder. Det är fortfarande 27,5 grader i Hörby faktiskt. Men däremellan en hel del regn och det här ruskvädret rör sig norrut under kvällen. Och imorgon är det mellersta och norra Norrlands tur att bli blöta. Och även längs fjällkedjan ska det regna imorgon. Ja, det här är Mix Megapol.
1: Ja, det är det. Välkommen hit.
3: Ja, tack ska jag ha. det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Thomas Ledin till exempel.

0: spänn igen. Mix Megapol, det är dags för en kändiskoll. Bianca Ingrosso är kär.
1: Jaså?
0: Säger hon själv. Under sommaren har hon varit på resa i Italien med en okänd man. Man har kunnat få se hans rygg på någon bild eller så. Nu säger hon att det här är den bästa sommaren någonsin.
1: Och nu vill alla ha ett namn.
0: En bild till på ansiktet. Det är jättekul. Stort grattis till Bianca. Nu i helgen som kommer skulle det ha varit Ninas kalaset. Men det har ställt sig in i sista stund.
1: Just det, det här är i Nynäshamn, söder om Stockholm. Ja.
0: Men det här tänker inte några av artisterna gå med på. Nej, men nej. De vill spela. Tess Merkel och Martin Rolinski, de gör ju en show ihop.
1: Ja,
0: de var ju här och gästade oss innan sommaren. De har nu ringt runt i olika krogar i stan för att hitta en ny scen. Mm. Och de säger att de tänker på alla som hade tänkt komma, som bokat hotell och planerat. Tänker på sig själva också som planerat en bra show med gästartist och allting. Så att vi håller tummarna för att de får ihop det.
1: Ja, fint initiativ.
0: Det tycker jag med. Jag tänker så här, många som kanske har kommit utomlands och bokat dit och bara ta sig dit liksom. Mm. Hoppas att du har en fin kväll. Det är Svensk Sommar på Mix Megapol. Det här är Lale.

0: Den här låten sjöng Magnus Uggla för kungen när kungen fyllde 50.
1: Ja.
0: Fula gubbar, det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Vill du höra en ny låt också?
1: Ja, gärna.
0: Miss Li har släppt den, så ja. Den blir det strax. Först Medina.

0: Senaste från Miss Li, dansar med mig själv. Det här är Mix Megapol. Du vet när man sitter i bilen, kommer en riktigt bra låt.
1: Jag vet.
0: Så vill man vråla med.
1: Jag vet.
0: Och då är det optimalt om man sitter ensam och kör. Så man bara kan...
1: Tänk om man hade en mikrofon där, någon som satt och smyglyssnade på hur man lät.
0: Gode gud.
1: Fruktansvärt.
0: Verkligen så. Vi ska spela en sån bra vråla med i låt.
1: Oh, okay.
0: Så där som man vill ta ifrån. Det är en svensk låt. Vi kör ju svenska låtar just nu. Och så är det en ballad. Och den är så svulstig. Den ska vi lyssna på om en liten stund.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys.
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
6: Mix Megapol.

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.

0: Mix Megapol. Det är en hyfsat regnig kväll på många håll i Sverige.
1: Ja, det är det.
0: Oavsett är du varmt välkommen hit. Det är den 5 augusti. Du får svensk sommar i Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Här kommer en omöjlig fråga.
1: Ja.
0: Marie Fredrikssons bästa låt.
1: Nej, men nej.
0: Jag ber om ursäkt att jag ställer den frågan. Jag har ett förslag faktiskt på bästa. Det kommer om en liten stund. Men jag sa ju nyss att vi skulle lyssna på en låt som man vill vråla med i allt vad man kan.
1: Och nu är det dags för mig att vråla med.
0: Då kommer jag stänga av din mikrofon.
1: Okej.
0: Vilmer X i Mix Megapol. Höj volymen.

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Det är svensk sommar på Mix Megapol och det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Mm. Om man vinner pengarna i sommarvalvet på fredag, Madde, så har jag räknat ut en rolig grej.
0: Oh, nej.
1: Man kan förvirra alla sina vänner så otroligt mycket.
0: Vad är det nu?
1: Man kan byta namn 2022 gånger hos Skatteverket. Kostar 250 spänn. Förstår du vad förvirrande om någon byter namn hela tiden?
0: Men 2000, det blir jätteofta.
1: Ja.
0: För det första tror jag inte man får byta namn så där ofta. Jag får med att det måste vara ett och ett halvt år eller någonting emellan.
1: Party pooper.
0: Men tänk att försöka skicka post till någon som byter namn lagligt en gång i veckan.
1: Vad heter jag idag då?
0: Det är svårt nog nu att komma fram med posten. Det kommer bli helt hopplöst. Gör vad du vill med 505 720 kronor. Smsa BIN till 72104 för att chans att bli uppringd på fredag. Och så kostar 19 kronor och du ska fylla 18 år.
1: Just det, kom ihåg summan. 505 720.
0: Hoppas vi ringer dig. Stort lycka till.

0: Det här är Mix Megapol, jag är Maddo Robin. Strax är det Rickard Herrey, vår kollega som i smyg brukar köpa massa godis och sen ställa fram skålar i köket här på jobbet för att bjuda alla.
1: Det är ett boost som vi står bakom.
0: Ja, verkligen så. Han fortsätter det i svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Är det så att Robin och jag inte har kört din favoritlåt idag?
2: Då kommer den snart.
0: Ja, men jag kan nästan lova att den gör det. Häng kvar.
3: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Det här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, är redo att ta över sommarkvällen alldeles strax.
3: Det här är senaste nytt och vi börjar i Helsingborg där tre personer har gripits misstänkta för mordförsök efter en dramatisk biljakt i centrala stan. Enligt polisen körde en personbil vårdslöst och mot rött innan föraren körde på en polisman som då avlossade sitt tjänstevapen. Polismannen skadades lindrigt och bilen flydde från platsen innan den senare kunde stoppas. Och vidare till centrala Malmö där en explosion har inträffat vid en butik. Polisen misstänker att ett farligt föremål fortfarande kan finnas kvar på platsen och har utökat avspärrningarna. Nationella bombskyddet och kriminaltekniker är på väg och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och undvika fönster. Och till sist kan vi berätta att årets juli blev kallare än normalt i Västerbotten, det här enligt SMHI. Trots att temperaturen vissa dagar närmade sig 30 grader låg medeltemperaturen flera grader under det normala. Nu pekar prognosen dessutom på att hösten är på väg att göra intåg i fjällen. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och innan vi drar igång musiken så kollar vi lite grann på vädret. För imorgon torsdag där det drar in ett lågtryck med regn. Och det är fortsatt så att det framförallt i norra delen av Sverige kommer att regna en del. Det blir temperaturer från 11-12 grader i Norrlands inland till en 23-24 grader kanske då i söder. Nu tackar vi Madde och Robin för eftermiddagen och jag, Rickard Herrey, drar igång Svensk Sommar i Mix Megapol där vi bara har musik på svenska.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Tack för att du lyssnar. Vi ska göra vårt bästa för att fylla kvällen med sköna låtar på svenska när vi kräver i den svenska musikskolan.

vinnare i sommarvalvet som kan vinna 505 720 kronor. Inte bara kan vinna, någon kommer att vinna 505 720 kronor. Madde kommer att ringa upp någon efter klockan 3. Vill du ha chansen att bli uppringd, ja, då måste du vara med och tävla. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 år. Du smsar vinn till 72104. Och så kommer du ihåg summan då. 505 720 kronor.

0: Det här är Mix Megapol, Petra Marklund med ny musik, Mitt hjärta, en rebell. Strax tillbaka, mer sköna låtar på svenska, väntar Miss Li, Thomas Deleva och Norli och KKV.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Ja, jag har en hel lista jag ska ta tag i på måndag. Vilken måndag? Ja, det vet jag inte ännu. Men någon måndag ska jag ta tag i det i alla fall. Kai kommer strax. Miriam Bryant likaså. Men först lite Thomas Ledin. Hej!

0: Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och det är snart dags för mer musik på svenska. Bianca Ingrosso och Carola är på ingång, dessutom ska vi kolla lite på vädret här i Mix Megapol.
1: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tar och tittar lite på vädret då för imorgon torsdag, och det blir fortsatt en hel del regn, framförallt i norra delen av Sverige, även om kanske nordligaste delen klarar sig. I norra Lappland och Norrbotten där kan det bli en del solsken möjligtvis, och i södra Sverige likaså, växlande molnighet. Temperaturer från 11-12 grader i Norrlands inland till en 23-24 grader nere i söder. Nu fortsätter vi med musiken bara på svenska. Carola strax, men först Bianca.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, och det är full fart i musikfabriken här på radion. Vi blandar och ger för det vilda, både nytt och gammalt. Kerstin Ljungström kommer här med sin nya Saltvatten. Hon doftar salt.

här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, tack för att du håller med lite sällskap denna onsdagskväll. Jag har tagit fram lite orp, lite Molly Sandén och Victor Lexell i en härlig duett. Men först, Veronica Maggio och Håkan Hellström i en annan duett, lika härlig den. Hela huset i Mix Megapol. Svensk sommar där alla sjunger på svenska.

0: Är du redo att gå tillbaka till jobbet efter semestern och vad har du längtat efter? Jag läste att 42% av alla säger att de längtar efter det här när de är på semestern. Vad kan det vara, månne?
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj, oj, oj, oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska för extra härlig sommarstämning. Och jag läste att 42% av alla säger att de längtar tillbaka till jobbet. Och det här, ja, vad är då det här? Jo, snacket, skvallret, tjabbet. Ja, det här med att man står och pratar, socialiserar och får höra vad som har hänt. Skvallrar om vem som gjort vad under sommaren och så vidare. Det där saknar vi. Av förklarliga skäl. Vi människor gillar att prata med varandra och ja, skvall.

här är Mix Megapol Svensk Sommar där vi har sommarvalvet på fredag. 505 720 kronor kommer någon att vinna. Vill du ha chansen, då måste du tävla. SMSa vinn till 72104. Du måste vara 18 år och det kostar 19 kronor. Alltså SMSa vinn till 72104. Och kom ihåg summan 505 720 kronor.

0: Isabella Tiritiello. Ingen annan kommer såra mig nu. Här är Mix Megapol Svensk Sommar där vi ska kolla på vädret om en liten stund. Dessutom har jag laddat in lite blå musik med Tommy Nilsson. Och så har vi lite Hasse Andersson med lite guldmusik på det.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandsholmsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 8 på kvällen och vi kollar lite på vädret för imorgon torsdag, där det blir fortsatt hel del ostadigt och regnigt väder, framförallt i norra delen av landet mitt på dagen. Och det kommer att dra vidare åt nordost. Men temperaturer, ja, där regnet är, blir det inte speciellt varmt. Där kan det vara mellan 10 och 16-17 grader kanske. Men i övrigt mellan 15 och 24 grader. Och i söder, ja, där kan solen titta fram och värma på sina håll.

är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Och det där är ju en riktig sommarlåt. Tommy Nilsson, Dina färger var blå. Man bara kan se det där stilla vattnet framför sig. Bryggan, ja, lite bad. Ja, underbart härligt. Vi har Hasse Andersson på gång i detta nu med en annan härlig sommarlåt.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar. Och har du gjort någonting speciellt just i sommar som är minnesvärt? Jag ska snart berätta vad jag har gjort hittills i alla fall.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey, som varit ute i sommar-Sverige och återupplevt Storforsen. Fantastiskt fint det var det i Storforsen. Du kan gå in och bläddra tillbaka lite grann på mitt Instagram-flöde. Riktigt härlig dag, och dessutom Skuleberget där jag klättrade upp på sidan med några andra artister. Och ja, det var verkligen ett härligt minne för livet, tror jag i alla fall. Ut och upplev Sverige på olika sätt och skapa minnen tillsammans. Ja.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, och alla programledare är ju tillbaka efter semestern. Vi har fullt schema med massa olika roliga tävlingar och saker man kan vinna. Vi har 10 000 kronor i mixen. Är du bra på intron? Ja, oavsett om du är med och tävlar eller inte, så kan man ju liksom stå och lyssna och testa sig själv eller tävla mot en kompis. Flera gånger om dagen nu kör vi den här 10 000 kronor i mixen där man lyssnar på ett antal intron och försöker klara alla intron. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar.

0: är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som snart är tillbaka. Är du ute i trafiken, ta det lugnt och försiktigt. Det är ju mycket sommartrafik. Det är ju lantbrukare som är ute och jobbar hela sommaren. Det är turister, det är husvagnar, cyklister och vägarbeten, inte minst för att förbättra vårt vägnät. Lugnt och försiktigt är det som gäller. Skruva upp volymen och sjung med. Det kommer sköna låtar att sjunga med till strax.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja, självklart.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

här är Mix Megapol denna onsdagskväll med mig, Rickard Herrey, där vi bara spelar musik på svenska för att behålla den där härliga sommarstämningen också i augusti. Nu har vi lite ny musik. Oskar Lindros, Bara mellan oss, och sen har vi lite Patrik Isaksson med en riktig sköning.

Det här är Mix Megapol där vi på fredag ska ha en vinnare i sommarvalvet. Det ligger nämligen över en halv miljon som ska tömmas och hamna på någons konto. Vems konto? Ja, det vet vi inte ännu. Men Madde kommer att få ett nummer att ringa. Kanske blir det ditt. Men då måste du vara med och tävla. Du smsar ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år. Och kom ihåg summan då. 505 720 kronor. Lycka till. Smsa VINN till 72104.

0: här är Mix Megapol. Tack för att du lyssnar. Vi har mer skön musik alldeles strax på svenska. Gyllene Tider, Miss Li, och dessutom slänger vi in lite Petra Marklund.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Det är jag, Rickard Herrey, sänder på kvällarna och njuter av att få plocka fram lite sköna svenska låtar. Tack för att du håller mig i sällskap. Nu tar vi

ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

här är Svensk Sommar i Mix Megapol, där vi tävlar om alla möjliga roliga saker på dagarna. Vi har ju Gry och morgongänget tillbaka, vi har Erik tillbaka, vi har Madde och Robin tillbaka på eftermiddagarna. Och de har till exempel biljetter till Diggiloo i helgen när vi kommer till Borgholm och Kristianstad. Lyssna på eftermiddagarna i Mix Megapol så kan du vinna Diggiloo-biljetter.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Vi är snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar för skön sommarstämning. Lite Peter Lundblad och lite Darin är på gång närmast.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

här är Mix Megapol där jag, Rickard, och dig pratar om lite roliga saker vi gör här i Mix Megapol. Ett av dem är just nu 10 000 kronors mixen där vi ska lyssna på intron. Hur bra är du på intron? Var med och tävla på dagarna i Mix Megapol och ta de där introna.

0: Maja Ivarsson från The Sounds med sin svenska låt Världen kommer snurra ändå. Hon är ju ute med Digilo-turnén och spelar och gör det med den äran tillsammans med en hel del andra artister. Och vi har ju biljetter dit som du kan vara med och tävla om på eftermiddagarna.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: honom det.
1: Det här är Mix Megapol där vi har sommarvalvet på fredag. 505 720 kronor ligger och väntar på en vinnare. Vill du vara med och tävla? Då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att tävla. Alltså smsa vinn till 72104.

hjärta. Det här är Mix Megapol. Glöm nu inte att ge dig ut och lyssna på någon sommarkonsert någonstans om du inte redan har gjort det. Det kan ju vara en liten, en trubadur som sjunger på en uteservering eller en stor konsert någonstans på någon festival till exempel. Jag vet att Kai ska ha en stor konsert i Vasa här i augusti. Jag har inte det i huvudet vilket datum det är, men ja, på hemmaplan ska de göra stor underhållning tydligen.

0: Sonja Aldén här i Mix Megapol, svensk sommar, där vi bara bjuder på musik på svenska. Snart tillbaka med bland annat lite Jakob Hellman.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, är ute i hela landet och sänder. Imorgon till exempel sänder jag från Söderköping. Mm, då kommer det bli mycket klasse. Det här är Viktor Lexell i Mix Megapol.

Mix Megapol, Klara Hanström, Bli som min mamma. Och jag har laddat in lite Carola, lite Danny Saucedo, men först Gyllene Tider. När vi två blir en. I Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, tack för att du lyssnar. Är du ute i trafiken, ta det lugnt och försiktigt. Har du kört långt, är lite trött, stanna till. Ta en kopp kaffe och ta några varv runt bilen och lite frisk luft. Och varför inte en liten tupplur? Ja, det går ju bra det också. Vi är snart tillbaka. New Kid, Magnus Uggla och Miriam Bryant är på ingång.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, har den stora glädjen att få spela sköna låtar på svenska denna kväll. Ända fram till midnatt, och det är inte så lång tid kvar nu. Lili och Susie kommer snart, Molly Hammar, men först Miss Li som vill dansa med sig själv med sin nya låt.

0: Tack och hej säger jag, Rickard Herrej, för denna onsdagskväll. Imorgon sänder jag ifrån Söderköping. Hoppas vi kan höras då igen från 18 till midnatt, precis som varje sommarkväll. Tills dess, kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag har sett det på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Kom och köra!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Mitt minne.

7720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.